0: muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano Thaiko miginya adina asharasia rosine.
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamo Ige. Mudhikiriri yaga kunyito ugeni. Tafarira ini ya kuega gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagi ya mudhenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya uodhe. Nitutuwa usho kiri ya gado mahidama ya makiroko.
0: Kuega gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia mudhenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutoguri ya mudhenya wa umudhe.
0: Nioro mudhenya wa Jumatatu ginya waga tano. Thaiko miginya adina asharasia rosine.

and hallelujah. Neema Gospel Choir. Na riburu thaka muno ni kurejeshe. Gaine hariri gucokereria kiria giothikiritwo ni memenyi. Ni tondu ni mwega na ni mwihokeku. Yale yote adui. Yale yote adui amechukua. Yesu anarejesha. Dayoshio utari naguo, Mwathani arakwirira ati niekucokereria. Gikeno kiu utari nakio, urero ndugaumagare guthii gugicaria kundu kungi asha. Niugukiona hari Mwathani gikeno kiama, ni tondu niegugicokereria. Hata hicho kibali atarejesha. Wow. On a Friday morning ya tariki 29 ni mweru wa May na mwaka ni 2026. Na idhua shioni gini toini kiriria kiumia kigi kwa hinya wa Jehovah na aga yuitu arokumio muno. Nitodua ukuro aturo retethi ni wakiumia kikirigio the na gatu matukuro tukiona nige muthenyo wa Friday. Na diri udugi guga na ujugire gumo na ugoshi idhi nabere ukuro igisho kerera Jehovah ona gotuika ni jui ni kuri marinaruo roige muno ta maudumare mare kikire shukuru ini wa Utumishi Academy mwena wa girigiri najua wazazi wana machungu no ni diri udugi igihota kuga na ujugire gai mwene hinya wothe arore goro iria shio othe shiragura rire. Na nigeitha abiririe kuhoriria nguraro ici. Hayo ndio maumbi yangu. Na nigeitha gai witu oro rigia taburu kiguo kugwa kiguatha. Kuri muciari uria ungikoronia rakwireirwo ni mwana wake. Na nigeitha omiririe ngoro eno. Na tuthi nambere gukorwo tukihoera ciana. Na nigeitha gai witu thi nambere kumahitha uhitho-ini wake. Amagitagire kuma na mauru mothe. Na nijui gai ni mwega ni tondu mahinda mothe maria twa mukaira ni aiguaga kwa sababu yeye ni mwema na ni aiguaga kiriro gia ciana ciake na kugu ciana ciothe ni ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria makoragwo me boarding nginya aria makoragwo magithii cukuru o muthenya ni kuroka rucini tene na magacokereria mahinda ma hwaini gai akoragwo akimarora tu na ritho riake riatha na nigetha makoimagara na magacokereria na aria me boarding schools gai witu thii nambere gukoragwo o akimagitagira na tena nitasema kuri aciari aria marakwirirwo ni ciana ciao thiini wa cukuru wa Utumishi Mungu watulize mioyo yenu gai omiririe kuroshianyu ni tondu ni gai munene na ni gai wetha tugutirithania nginya mahinda maria cikwihanda thinacaracia rucini thiini wa tabarira ya kwigagura kiroho na muthenya wa Friday ni wokoragwo wina kamweke we muthikiriria na nigetha ukaraniria na nie kugerera thimu na nigetha ugakorwo na ihinda ria kuingata nduma ni kimuri gia kuingata nduma ni tondu kiugo kia Jehovah aturirikanagia ati kiugo giake nikio gikoragwo kiri utheri ni tondu shugo dana thoma thiini wa thaburi igana ri na kida Psalms 119 muhari wa 105 kiugo ya kugai gikorogo gitawa wa gutumurikira ni utheri uria utumurikagira jira na ndio maana uko na nafasi wa kamweke kauga gukoro kihura thimo na nigetha ugakoro ukiigata nduma dagika igiri kana ithatu na timaundu mangenyendaga kuigua no kiugo tu gutariria hanini na ngai wa moyo arokuhariria wega ngiwe kamweke gaka ni thank you Dr. Caro asante Mwathani akurathimire weekend nginya mahinda maria gakoroge kuheka mweke ga gukoro gicokereria mitamboini na wega thuki mundu Mungu akubariki pia na agikumenyerere nginya mahinda maria ugwikora oguko orori ngikwa hinya wa Jehovah na gai athina mbere gukurathima na uge no menyo mwingi na gai witoro kumio diratuge na ihinda ya gucokia gatho muno ni tondu wa gukoro tururetwo wega na rithori ya thathini wa kimiki kirigio the guteithio ni
ngai kuona giturathima kuona ginya kirwa barashito na gakoro o agitu hotanira na tutikaikuriganirwo ni amwe taya mena ruo ruingi muno thini wa gorocia ona nigetha ngai witu athinabere gukoro o akimekira hinya ibyo ndivyo tu tutawaombea na nigetha ngai athinabere gukoro o akimekira hinya matikaikuremererwo ni guthie nabere na thafari ya muhoro yo wariwa na nijikaraga ngikwiraga gukothe ni gukwikaraga tugicemanagia na maundu maingi muno maundu matiganite lakini Mungu ni mwema kwa sababu ametuahidi kuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari atuirite guku turicemanagia na mauna bara nyingi muno muno muno muno no udwa mwega na undu ungenagia ni kumenya ati ngai ndakoragwo atwehereire ni akoragwo e hamwe na ithwi mahinda marĩa tũraigua ruo taru ni amenyaga that pain how it feels na kamenya uria agirio ni gukorwo agika na ruo ru twikoraga tukiruigua mahinda mamwe na mamwe na ngai arothi na mbere gukorwo agiteithia ciana ciake kwa hivyo ninakukaribisha kwa moyo mzuri, moyo mkujufu, moyo msafi kabisa. Thini wali tore Jesu Kristo. Naga kihoka wina dhayo wa mwadhani kumotu irigaine mudhenya waira. Na karibu sana. Thini wali tore Jesu Kristo. Nidagika ikumina keda. Da ikumishia rushini. Rakatu shokiri gai witu gatho tore hamwe. Ni jita ogatho ni waku nina ukiriri. Kani kuri urafatara kukuro kiginyera na kuu. Ni kugirira tu 0014. Dini waka meme FM official page muna wa Facebook. Ni kukuro kuna kiguo gitogora gieta farira. Uka like, uka comment, uka share. Domiriri eo dini wali tore mwadhanu witu Jesu Kristo. Tushokiri gai witu gatho. Mudhamaki mwene hinya wothe. Ni gukogosha tugukogosha kiroko iki kia umuthi ngai witu mwega ni thengiu ni tondu wa gukorwo tuigwiriire tha na nigetha tukorwo na ihinda

0: na ikominemwe November 2011 yone miaka ikomina itano mehete kureta guonoe konginyi atahau ono okoro inawete kiwa temudhenya wa omothe maria wathie gweka ni maokoro makihinga wega kire wathie okoro kimatha mudhenya wa omothe no rikoro kinukia itaha mudhenya wa omothe na ke ngai okinyi haria meshiri ya makuna ngoro yaku ikoro ikindo okoro gikinya ngai okinyi hau na kuongerera indo igenyi ngemono okoro okiendwa ne indo na muri muno nginya besha tondu ithue tuigua rothio miroro ene tugiciendete okoro tugicietha nigetha miturire itu ikoro gikara wega na gutire mundu terete maundu mega gukorwo ikarete wega wina nginya ciaku ciako ria gutire kindu kirakugia meciria family yaku ne ikarete wega ona aria makoro magikorora iguru kana makoro magikime magikitie maitho mwena waku nigetho kimateithie ona oni uramateithia no eko nginya hau ngai no ekinyia hau ni mitaboni ya kamime kayo kamwe ge ni Friday wito tugane juma tariki ni 29 mweri wa gatano mwaka wa 2026 ni get one ko John wa hia nyono ole ko jigwa githaa geke okamenya gatonye wa bogwa na itunda coconut ni maumagarete na retu ko tukinyitana na gatonye wa bogwa na getha gitwire muthenya wa umuthe ni kumakoro makimeme makimemerekeria toko tukera hokira mweno ole ko bwana gatonye good morning
1: John wa hia nyo
0: how are you
1: nidi na ur my brother we mwega roshine
0: niede ni mwega pio de na thayo mwige uno
1: ah nidakira kuigwa guo ni na ndi na kauru ngai ni mwega
0: aha
1: agatwara hura wega na ogwa oiga niguo ni tuoire maguru
0: mhm
1: toiga tukinye meri ona tuthiete haraya turi wa ruiro
0: na mukire county ge
1: ni tatuika ni county tuwe guko kia mu county agesiri ya eno neo sub county yaku
0: kone kuone kuo kone kuo kou
1: ni
0: yes
1: toyo kire go dikereri andu magitwire maundu ria mahana
0: mhm
1: tore ho kane to ko to keria na andu ni meku yaria moige maundu marathi atia maundu ma biashara of course ne joya do igine makwe to magika ya hani ni to do to biashara
0: mhm
1: no do ikafa go keigwa kuma haria uhoro ugicaceire
0: yes
1: kuri aria marahura biashara icio ni megutwira maundu ria mahana no muno muno igongona lirene ne turehete guko
0: mhm
1: Nego gona lea kabuni itago Golden Dreams ni maraheana title na aya ni andu makoretwo me maundu ni megi wendio wa migunda kwa ihinda iraya no li magakinya handu makona ni mahe ni mendetie migunda project cigana ona magathondeka igongona inene ri andu aria magurire thiini wa project icio andu acio makoo makiamukira title Kwa ni mudhenya wangi keno mudo wa bere ili dhafari atari na bia siyo the okahora okahora ni mudo usi wagi uka kuona taito yake Ndwe riu niye kuona kio kia miakeo yake oothe Taito ni kio kido kiregea fata muno negeedha ogetuweke wenuwe mwene mogoda
0: Na wena kono igu waga haha maodo ni mega
1: Taito wenayo ne bia
0: Oh yes
1: Kwa uwa mudhe tulaeka maodo meri ne kuruta niria muigua na mahira Maudu mazio mere troiga siya batane Todikereria mudikereria wito Todo niya todikagereria Na kwa ulea okigule teka mogo udaga kere Akia mukireta ito na tokeigwe maudu Mariya magi Golden Dreams mafagete
0: Alright
1: Oh yes
0: Waikiria mitabaduza kahida gatare koraya ye Nadie kana ituda nere kinyete mwe nosio
1: Ituda bado
0: Kana nere ole oliri omothe
1: Nadie
0: Kana nifata ataire muno muno kuria irio ciena uguni na itari na ugwati owothe domeli ino kaneherwo wega ni Food Policy Coalition Kenya na umashirira hali

0: Simply the best.
1: Mariamu Moteto Ragi Gathetine
2: Kameme Kayukamoigi Together Daura Magadeti
3: Arakatumuli kema liyamani dhaini magadeti shio mudhenya wa umudhenya mudhenya wa agatano kana Friday ne Jumaa ya tariki mirogo irina kenda mwili na guwana wa agatano mwaka wa giri giri na mirogo irina idhada tode na gadeti dhato na gadeti ya The Standard, gadeti ya The Daily Nation na gadeti ya PD na bisha ide ihole to dhaini wa gadeti ichi shio dhaidhato ni taihana ine ona maragi noma mwe narogano tirogi narogano oro mwe tu regi ya mudhenya wa ira uhoro regi ya mutino oro na koliro kehanika kule mwana wa giri giri kule account ya na ikuru dhaini wa dhukuru omwe wa utumishi Girls High School. Gazeti ya Standard ni abiri ya kumulika rugano roro na yadikite na githogo kine ni mono heart wrenching. Uyo ni uhoro wa kumakania niodo wa kuuraga na kuheja gorohoro igie mutino wa mwaki urna koliro kiuraga arutu wa makinye ikuminatanda tumudhenya waira kana kiroku yako kia mudhenya waira kule mwana wa girigiri edhine wa dhukuru wa utumishi Girls High School kule account ya Naikuru. Oyo kuna tukane mutino na kolilo kiburania iroda odomwe na maodoma na koroma kihanika na haubere mitino ya na koro kihanika meigimono miaka ya na hituka wetu wekate oyo no mutino oge wa koro kihanika ura koro kiburania iroda ili asia koro tuiki hanata asia koro iki habili ya koro iki hona ili asia koro tuiki ikire hone mitino teno ya mua kithi na wamadhukuru matiganete mua kaine wa 1998 kule mwena wa buruburu bombolulu ne kuone kete mutino na kolilo kiuraga shiana mua kaine wa 1998 mua kaine wa girigire ne mwetu 2001 Changore Secondary School ene wakolilo kwenda mutino wakolilo kiuraga ciana nyingi muno itarishye igwe kana rege mwakaine wa girigire na 17 thukuru wa Moi Girls go kuna ile fine kwali na mutino wa mwaki na gwothini na thukuru wa Asumbi Girls mwakaine wa girigire na emwe na wakolito kwenda mwaki wakolito gishina domu na ugikoro kiuraga arutuo na ishe ikuhe ni mwaka wa girigire na mirogo 24 miaka oire tumihito kune mwaka mwena meli eiganona kule kwali na mwaki kule mwena wa Endarasha Academy na shia na kana tuhe mirongo ili na kamwe toke kwa dhinu wa mutino oyu wa mwaki mutino oyu hamwe na ege meigerone kati ni taliki onerelia ate gotile odora ashenje gotile doshe jetie ona gokoro kwa ina maodo maigemono dhirikali ya nakore gifaga ya kore kira nila mifago meigemono wakoro gotare na kihari wako kaga ginya mifago na ginya kwa kakoro mirela mawadhona mitaratara ili ya igietuo ya gothegeshi na kumenye rashia na shito ili rashie kuri ya dhukuru ine gwetwe kati gotene liyo kwa maodo maya mothe nekio yesho girile kane mashogereiri ohoro egie mitino kuonekaga na muno muno ya miaki ya koro ekiuraga ginya ciana cito na guthukagia indo thino mathukuru maito thutha wa mitino gukoro kihanika thirikari ya mbikaga uthuthuria hau hau no uthuthuria wa mbirio ginya ukandikwo ginya riboti nyingi muno ne gugutarire riboti riboti cigana ile ciana koro ikiandikwo watu ekate mitino no ikoro igicokera ugutire odo uno ona ole gukoro gicenjia ohoro egie mifago odo mwe na mawatho na mitaratara ile fatio koro igikirumirirwo hede ya wakiwa domu kana irathi ona kana nyoba thine wa dhukuru shito mwenine wa shiali nao mushiali akoro angithagathaga mwana wake akamuhareria mega muthenya wako higura dhukuru akamunegere uniform akamunegere ginya pocket money na iye kamumagalia ginya dhukuru agatigera te mwana na ginya dhukuru owega ethayo akoro ena oiganeru wa ngoro ate mwana wake ari kone dhukuru ne akoro agitiritwo wega ari muni makumurora wega na riera ria githomo kana ria guthoma kuri dhukuru ikoro dikiriri wega no ndamenyaga ati rimwe na rimwe kuri arekereria mwana wake athie agathomere keu negeku athi gukoro akirora rora kana guthesha thesha gitumine kiriko ni ondo thina wa dhukuru ige gotikoro kwina mitaratara iria yagireire matikoro makiromerera watho ciana ihigagirwo ota buri hinda cia thie toro ati o wana maingira ndomu mathama gukoma wana maingira mahigagirwo na jama kahigoriro oru cio kiroko ukarigwo mwana toyo ri agenyitwo ni fatari nie kuma wongo dhiatia isi yune shure shure tiyo mwono na gazeti ya The Standard karatati kaka kabere odomwe na gazeti ya The Daily Nation na gazeti ya PD mudhenya wa omwode gazeti ya The Daily Nation nayo karatati kabere Imole kete oruga nororo rwa utumishi Girls High School kore mwena wagirigiri county ya Naikuru kore kora atuwe kate oyene mwaki wako lulo kio oge tuthuka otuko wago kia mudhenya waira kiroko kore kido dhavita shio tuko otuko wago kia mudhenya waira kore aruto ikumina atada to aire tumara kolilo magekua nage makelia mamiro gomo kwa jama na koro magetigo mena guraro age ona mari odh vitari gazeti yone kadeka na demu wanene dhini wa gazeti ya The Daily Nation karata dhikabere kadeka oh no not again atena manama odoyene wea shokira oligi tuga thomari tuga tiga weka maodo ole meka guwa na jira itagiride ihi dalideko gadetu na abetina kumulika metino ile yana kore kihandika matuko male mahito kete meyakaya na hetoka na hoya koro ege kermulika uwega horo ye mutino oye wa mudhenya waira wakore ya utumishi girls wetuwe kate kwena ohotekeku ate kwena arutu amwe makolilo makia biriri ya mwaki oyo kana makolilo magitudhura mwaki oyo todo kura atuwe kate kwena odhudhulia ulekuo ole ya arutu atada to male kana marakoro makihogwa maholi ni hogeshia odhudhulia wetuwe kate kwena arutu alia male kuweru ateneo makolilo magia kia mwaki oyo makimudia godoro kana mattress nekio mwaki oyo makolilo getudhu kana okiuraga arutu asio ikumina atada to gadeti nono ikaro ena koro ikimulika kane mulikite roga noro girwa family imwe nakoldo ikeigwa ohoro wegie mwaki ocio kiroko kiaira maroya gari maratengera marwete okuria thukuru tone ku mwana wao athomagira no bahati joruka na mutino moru marashamania kana marauna mutino wa farafara na mutumia arakoro agekua ni mutumia muciari wa muruto urakoreto thini wa thukuru oyo wa Gilgil kana thukuru ore we kore mwana wa Gilgil wa utumishi girls high school wetu kati kore family no niki hamaita meri double tragedy todoro oyo mutumia ni huruka mwana wake nena kwetwa huruka utuko wao kia muthenya waira na magitengera magithie kuria thibitari kana magithie kuria thukuru nigetha makonekana mwana wao hii ari sawa marangi na mutino wa farafara mutumia nake arakuwa hau hau gadeti nona ya kore kemurika ohoro wegi mitino ya kore kihane kamia na miaka ya na hau gafere ni aje tena mwaka wa girie mwe magana keda mamirogo keda ne mwe mwaka ine wa 1991 dhukuru wa St. Kizito Mixed School kore mwana wa Meru imuana kore atuwe kate ne dhukuru wale Mixed School kukone kugate kwena imuana na airetu imuana ige kore kio moka otuko ige kore kio madhine wa domushi wa otuko ige dhie mokiro oleo giginja kore ya airetu mako maga imuana ishikenye tatu ile tototo kia hinya na dhudho sio make mudia domu na makiuraga airetu ikomina keda mwakaini wa 1998 korea Bombururu Girls Secondary School korea mwana wa kwale oine mutino ole wana koro kioneka wano raga shiana ilia nyige muna dhino wa flori wito wa Kenya shiana mirogo eri na idhada tu nishia koriro ige kuwa dhuwa mutino koro oke kana mwaki wa koro getudhoka noge koro oge shina domu yao shiana mirogo eri na idhada tu ige kuwa hau hau mwaka ina wa 1999 mwaka wa girie mamanga na keda mamirogo keda na keda kwa le mwena wa Nyeri Nyeri High School ne kwa le na mutino otoye wa mwaki kwa le shiana inyashe kwa lirige kuwa mwaka ina wa giri gire nemwe Changuli Secondary School kuna mwena Machakos ne kwa le na mutino otoye kulia domu ya kolilo eke hea na shiana kana tohe mirogo etanda tunamuguaja toge kuwa hau hau Oshende kwa mutino ole makolido kiura kashiana ili anyige. Tule oge wakore ya mwena wa kuale Bombolulu. Ne mutino wakore ya mwena wa Changuli Secondary School. Kole ya shiana mirogo etanda tunamogwaja. Shia kolido ige kuwa. Goko na ilo fina kuwa mwaka ini wa girigere na inyanya. 2008 dhukuru wa Upper Hill Secondary School. Arutuone makolido makemudi ya domu. Na wetuwe kate. Oshende mutino wakore to okirehuwa ne. Arutu okoro makegoma. Na wakolido okiuraga murutu omwe. Mwaka ini wa girigere na ikomi kole ya mwena wa Nyeri Endarasha Boys ne wakolilo kwena mutino otoye wa mwaki arutuo ere magikuwa dhudha wa domu kukoro eke mudio mwaki mwaka ina wa girigere na ikomina igiri 2012 kore mwena wa Homa Bay the ina wadhukuru wa Asumbi Girls Boarding Secondary School ne wakolilo kwena mutino otoye wa mwaki no oyo kura atue kama wakolilo kiumana no horwe gie vitima wakoro itare jaga okigena mutino wa vitima vitima ike mudia mwaki mwakesho ke mudia domu ne kukoro eke uraga arutuo anana mwaka ina wa girigere na ikomina idhano 2015 ne wakolili kanago kukia bu dhukuru wa Step Joy Boys Secondary School dhukuru eno wakolilo kemudio mwaki ole masho giriri arutu ere makoro magekua naguwa mwaka ino wa girigiri na ikumina mwaja 2017 dhukuru wa Moi Girls High School goko na irofi wakolilo okemudio mwaki na arutu ikumi magete mioyo yao mwaka ina wa girigiri na mirogo ere na inya dakoda kuhuteri ya dhukuru wa kore mwena wa Indarasha Hillside Academy mutino oyo wakolido okehaneka no kioraga shiana nyigema na kuratwe kate ona ginya muthenya wa umuthi mutino oyo no urathu dhulio utire kwa manjeka wega mutino oyo wale hiru waneke ni miaka ere kuma mwaka wa 2024 no odhudhulia no urathie nabere gazeti ya PD detono ino na maigito kwa tukimulika dhini wa gazeti ishishia mudhinya wa umudhi ni mesho kirete kogu maria kukoro gero dhini wa gazeti ya The Standard madi kito dhini wa gazeti ichigeshiothe gazeti ya PD odo mwena gazeti ya The Daily Nation gazeti ya PD kiogo kinene Yerori akiulia kori atiriri tugathomari when will we ever learn tugathomari agekora maudu mane mana koroma kihanika ri tugathomari ni nginya mitino ino ikore kiuraga kana ikini na ciana citu ekai tugathomari nikio kiulia kiulitwe ni gatheti ya PD na gatheti no yabeti ukore kitariria wega kana yabeti kamurika uhoregi mwaki thukurine oye wa utumishi kule mwena wa Gilgil kuratwe kate wanjirie kindu thamu gwa jacio tukwetige ti dakika 15 kuni kuwa ni thaa 5 na dakika 45 utukwa oke muthenya waira na ni mwaki wana kile dhine wa domu ila egorofa ya bere na ugekoroge shogiriria ikuwesia aruto ikumina atanda tu na kogurara kwa aruto agemirogo mguwaja na kenda alia amwe au marithi vitara ginya muthenya wa umuothe na dhukuru ineshito kuna atuwe kati ugo tiro magiri wa mawadho maria makoto maige tuwane dhirikali kwa nakoroge dhonde kwa lifoti nyige muono kwa kwa odhudhulia muige muono na ukande kwa lifoti na medekidhi ya maige muono dhirikali na yo no shira nero nyige ete na koreke higia na maudo makoro magedhina bero koro magedhogo manadhini wa dhukuru shito kahida gatare kuraya
0: duga vyore mutabo neturasho kereli
3: na wakamwile tusho kereli nyabe gomenyidi horwegi irio shia mahiyo shia kumakore kwa nice kore mwena wamo ya kabuni ya nice na irio shia nice choice animal feeds irio shia mahiyo shia kikiro kia igoro mena irio shio the kuma dairy meal maize jam so and winner pig finisher chick mash layers odomwe na kienye jimash na igenyi igimono idhonde keto nage kikiro kia igoro kana na ejina yage kikiro kia igoro teknoloja yake ere ugo tigirirate na irio shia kiladhi kia igoro shia standard ya igoro na quality na ijaga mono ugo tigirirate wena wakoro kigu neka todoma hiyo makuwa na mali ya wega magi ya na umidhio ya wakoro kiona kengotore wega ni uko makora kule mwena wa Kirinyaga kana idio shio shikule mwena wa Kirinyaga dhina wa county ya Kiabu, Meru, Ebu, Nyeri, Laikipia na ikuru odomu na Nyadaro wana wa Kinyakou ni uko kiona idio shia wagi kenya hale mwedia wa idio shia mahiyo umwetia idio shia nice choice animal feeds negedha we na mahiyo maku maodo makoro maikarete wega mahiyo maku makoro makio gogerera umidhio na we kengotore koro kigeha o wega
4: We, muturika yore na adhimo jero. Oge toge tata abomu.
5: Ah, eno ne adhimo ya mkopa ya kureha kahora kahora ombo denya. Eno ne adhimo ya hinya, dhimo smart. Besha smart.
4: Haiya, muturi. Dhimo smart, besha smart. Sikona indi yata nakuri hao mudhenya.
5: Dhimo ya mkopa neyo maodo mothe. Wale hawega utegutiriria. Uga qualify kuheo mkopo wa besha cash. Liria we dabu. To dhimo tu, nemakiria maadhimo.
4: Haiya, dhimo irako taithia kuwea loan.
5: Eni, yani smartphone. Besha smart na interest ya the view. Tokage na stress. Uli na mkopa. Uli set.
6: Ikira mutaratara ine wa dhimo smart. Besha smart uli na mkopa. Uli sawa fio. Share. Randu kine ya M-Kopa.

0: Na ole gitwe guko mwena wa Ruiru guko ne kwa tukete ni ndo wa igogona inene mono na igogona ri haririo wega. Igogona ri kabuni yetago Golden Dreams Land and Properties Limited ndo ni kabuni yede tieme guda miaka mingi. Na doiga na igogona inene na ige mutodo ni uhoro wa uheani wa taito e kuigwa modo ni akinya neire. Agae gogoma ginya aga kinya hadu hako hoyo taito kautika uduka nini. Kaone kaudu kagoe kogoero na tungage kotoe na mwenya kamono ni odo kagoe kotoe na moroga meriri mwenene. Na doi igere tukoe kuroto kia da kanya ni gata tuwalie nao. Hihi no deko gisema ere ata tuwale mego iko ama kia mokira taito mdanya wamo dine gata toke iguege keno keu. No gage kunyita ogere na ajira ya mwanya. Sorry mwono no tumanaga dhe na kamitabu no dede sidi ya dumitabu isawa. Thank you mudo wetwa soronego wetorobo ya najireno. No todo madhane madhiete reke. Tuwabe tuga hivyo ni moroga mirimune noa kabuni ya Golden Dreams. Newe Vision Kadia. Newe mkui wakione kigeki.
1: Eni.
0: Agetuire maudo maya makoleto mahanate ya muabire ili yere mkinyetie hanamu no. Getomigi ya idhwe we korotwe goko. Mwena wadu yu. Na tuwero yu hane stage. Hane.
1: Hane. Ha stage okay gira stage roundabout ini
0: roundabout ini
1: actually okay gira stage ya Ruiru
0: yes
1: to gira ni tiro rire opposite it
0: very good
1: yes
0: tapoto ga idea
1: thank you mono gatonyo abogwa ni undu wa gukorwo mugitugenera guko muci wa munene wa Ruiru Ruiru ne Ruiru ndani todo Ruiru kirinene ni undu wa mundu wi kuria mashinani mundu ngirigo ni Ruiru iriko ni Ruiru ndani ni ko turi na hamaritwa makwa tago Fred Kahura gorogo de muruga meri munene kana managing director thini wa kabuni ya Golden Dream Land and Properties Limited eretoko goko mwana wa Ruiru BD House gorofa ya gatatu na wira witu munene na muhuthu muno otu gatonye wa korokiuga ni ati ithwe wira witu ni kugura mugunda na gutigirira ati uria wakorwo akiambiri kuigithia na ithuĩ nĩ egwatĩra title deed yake na nĩkĩo tũrĩ mũthenya ũmũthĩ tũigĩte mũthenya wa mwanya mũno na tũgacokeria Ngai ngatho tondũ wa gũtũhe mweke ũyũ ona ihinda rĩrĩ ona rĩera rĩega ona customer agũtũgũrĩra tondũ biacara no kĩhingũre na ũkĩga mũndũ hihi ũgũkorwo ũgĩkũgũrĩra na makĩria mothe ndĩmũcokeria ngatho mwĩta Kameme Fraternity Media Max ni ndo aguthio kura biashara itu ni riria tukwikira imenyithia citu kou mugatuma tumenyekane na wandu magoka gukorwo makiambiria thabari he mona ithu thabari no gatonyo wa bogwa ndikumeya no huthu na nyambe joe mweki uyu na njira ya mwanya muno nyambe gucokeria ngatho wita mundu kiumbe na ngure undu ite ndakwira na gucokeria ngatho ni undu wa mwanya muno wana njika thini wa muturire wakwa riria ndanirire gukorwo ngimemerekia ndagucarire haria DSM Gekoria morio abo gware urona atia ukinjira ru kire ukurufatara gwika ni gutuma handu nigetha rurimiro akurute acoko ko gutengera na ni undu oguo ugituma gode mu memerekia ko go chokre gado because you really encouraged me okay he motisha no kinjira no hote no kinyumiria muno no kinjira you can do it na ni undu oguo iko ngigira thino memerekia na koguo maciaro maria kana kire ingiko ngitira muthenya muthiri kiumanite ro jugira bi fafa akwa Dini wa uhoro wa memerekia. Uhoro wa tagadhi.
0: Thank you.
1: Daki mauke kira dini wa fiashara. Hey. Atuwa kishokri gaigado. Na sante sana Mr. Gatonyo wa Bogo.
0: Yes.
1: Thank
0: yes,
1: you.
0: Yes, otoku tuiga ne igogo na inene na nijue toi na uheani wa taito.
1: Yes.
0: Na totanoka uhoro wa uheani wa taito. Taboto taaririe Golden Dreams. Mwea, mwapere irie ha. Na maodo makoreto mahanati ya sofa. Yes.
1: Thank you muno Gatonyo wa Bogo. Ni odo wa kiureke u. Golden Dream. Land and Properties Limited. Iradegore igituko huku mwana wa Ruiru. Tuhigure mina goito November 2020. Hedere kore no uhinyaru. Na hedere ya doma taona naga. Hedere ya doma taga idanagia. Hedere ya doma tame nyaga. Hihi niate kukaikara. Hedeo kio neki tutideka muno. Na tukikara adhi na chairman. Na tukiugate newega tukoro tukia beri zafari. Na tukori ya gatonye. Liria ado kana kuena muatuka. Wado koro matena muihoko. Na matete makaigua no mateanirie na makaigua kioneki giki gya gukorwo tukigura migunda tondu twakorire ihoro ria ndu marikite gutebeca ciao thini wa gukorwo wa uguri wa migunda mundu agurire mugunda na twakorire nginya ndu a certificate no menye hede otene waigua wi gredin wa kabuni wa gura mugunda wa yo certificate no ithue tukiuga tiriri handu ha tuiguage maundu maya ri nigetukire thina kioneki gikorwo gutaukinyanira ri atonyo abogwa ri tu na madam sio tukiona tiriri riria mwikundu aikarite thini wota ngathire wa mukagira mohoro ma mateta ma ado aria marija andu makugaga tiriri ni ndagurire kuna ni ndaiguire mwatangatha kuna no riri ndire ndanengerwo title deed yakwa ta njuririe kambuni iyo ri hihi ikanengera ri tukiuga tiriri ciũria ici no cireme gũcokeka tondũ wĩra wa mũtangathi nĩ gũtangatha no cicokeke wega angĩkorwo no twambĩrĩrie ũndũ ũyũ na twĩke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ andũ thĩna wao nĩ kĩ you identify the problem problem ndĩarĩ andũ gatonyo wa mbogũ nginya ũmũthĩ ũyũ andũ matirĩ na thĩna wa kũgũra mũgũnda ndũkaheni nĩ mũndũ andũ matirĩ na andũ nĩ manyoteire ũhoro ũyũ mũno andũ thĩna ũrĩa menaguo no mangĩhoka andũ matirĩ na thĩna atĩrĩrĩ ndĩrenda mũgũnda yes it is a need thaa ici no thĩna nĩ atĩrĩrĩ no ũcio ingĩnengera tũthendi twakwa tũrĩa niĩ ndĩretungumania niĩ wĩra wakwa ndĩ conductor

0: noguo yes riu twire ukinyite ha ugatuikane mwihoketwo ni andu gathabari kau mugamutwarithia wega na makaigithia na ithui
1: ni thengi muno ni undu wa kiuria kiu mundu ugitwo coconut gukinya haria tukinyite muthenya wa muthi nyambe njuge ti ithue gukorwo turiega muno ni ngai utukinyetie haha kwihokeka na kwihokwo ni andu ucio ni undu wa mwanya muno ni amu hindi ciothe riria mundu arathi kugura mugunda ri aguraga ena itanya ati ni akaheo ki kindu gitagwo title deed na nikio guku kwa kambuni ya Golden Dreams turoiga atiriri title deed is our DNA ugu kire twikireire muno makiria guku kwa kambuni ya Golden Dreams ni uheani wa title deeds ugu customer wothe uigagira guku gwitu tumikaga sure akiuma guku ni athie na title yake ni aigithia ni agura mugunda mwega na migunda itu yothe ikoragwo ri miega muno hari eri nikio rona muthenya womothe tu na customer aingi makiria mandu 300 makiyera taito ciao na turario horo wa project ta ithatu peke yake ugu ni kuga atiriri kambuni ya Golden Dreams muthenya wa muthe haria tukinyite ri ona tungigikorwo tukiuga horo ate wa kwirahira uri ngai atwikire ri twi na gitumi kiiganu ati ngai ni atuhotiretie tugakinya haha tukehokwo ni customer kwihokwo ni kindu kia mwanya muno by the way mundu gitoko coconut na mundu gukwihokera mbeca ciaku kindu kia mwanya muno makiria uguo ri muthenya wa muthe ri turete ati ta kambuni ya Golden Dreams ni tuhotete gukinyaniria iroto cia a Kenya aingi aria meguku bururi-ini ona nja wa bururi ni amu tukoragwo na aigithia kuma miena yothe ya bururi yes
0: na ni tukoragwo tukiaria na aigithia cio na tuigue uria maratwira no riu ri heka undu wa gweta kega muno ati migunda ya nyothe ni miega na ni njuwe sakabuni kwendete fai handu harakura mugunda mwega ni atiko he huthu umenyaga ati ha ni gakura reke nyenderie na andu ari andu handu he gukura na ihenya
1: wa mbere mundu gwito coconut ri tukigura migunda itu ri ithu ni ithu customer mbere gutire hende tungigura mugunda muru tukimenyaga ati ndagutwara site muthenya wa rucio ri ndugake nio niho uguo ni nie ngoro ndi customer wa mbere na aigithia aria maroka kuigithia ri tukamenya atiriri ha turagutwara ri no ugure muthenya wa umuthi wake uikare hau no ugure muthenya wa umuthi urime no ugure muthenya wa umuthi ona wike kaundu kangi wiriragiria gwikana ko nona ukigura mugunda thini wa kambuni ya Golden Dreams ri turoraga atiriri handu haha mundu turamutwara ri handu haha ni accessible handu haha hena shukuru handu haha hena thibitari ni tondu hari maundu maria mundu aroraga riria urathi kugura mugunda waku no cio ni gundu tuko twikireire muno makiria thini wa kambuni ya Golden Dreams ati gutigirira all social amenities haria turakwenderia mugunda ciho niguo tugati gerera atiriri onawe riria wathie gukigura handu hau ri ukaigua we secure ati nduri na guoya ni uragura handu haha wake na uikare ho yes
0: ni gutuhutiria project ni iriku murahingura kana ugwete iria mukoretwo nacio iria ciroka o hanini nigetha tukona mwigithio mwe haha giuka koria
1: niguo ngwire atiriri hari miake yo mirongo miari miake tandatu iria tukoretwo kuo hari miake tandatu twendetie makiria ma project 22 theine wa matu ni kwe twendetie project iria nyinge na project cito ciothe ni project very prime na tukiugo horo wa very prime ona tha ici tungithie kuo ground project iria twanjiriirie kwendia mwaka wa 2020 kwina andu maraikara kuo uguo twendegia project turamenya ati mundu ucio agura ni egwaka na ikare uguo project iria twendetie ri theine wa kambuni ya Golden Dreams ciothe tukiaria muthenya wa umuthi ni project turamenya ati kwina andu maraikara kuo already na andu eme na taito ciao ni tondu gutikire hindi tungikwenderia mugunda twage kunengera kindu gitagwo ki title deed na nikio turauga ni DNA itu muthenya wa umuthi uguo project iria twi nacio ri ona ihinda riri ri iria turendia ri project ya kuria makutano project ya kuria Amani Gardens kuria mwena wa Kithioko mwena wa Malindi twi na project kuria mwena wa Masinga twi na project icio ni project iria turaidia kwa ihinda gaka na ni project njega muno ni project very prime hari mundu wi hau ringi wiriragiria kugura mugunda ingimwira atiriri kwa Golden Dreams oka kuo ri ni ekuona mugunda uria eriragiria na handu haria eriragiria na kindu kiria turite erireirie
0: macokerere namba yao nigetha ngona mwigithia
1: ndimere atiriri namba itu ya thimu iria ungitunyita nayo guku kwa Golden Dreams 0718004455 0718004455 kana 0726004455 0726004455 icio nicio namba citu ngitunyita nacio wabici ungienda gutukora ri twiro iro taoni tutikire ground muthenya wa muthi twi ground Royal Town BD House gorofa ya gatatu woka kou ni ugutukora na nitukuhingiria mafata maku
0: Thank you, Bono.

0: agere githia maiganona na ihe nyakoko
1: na ihe nya baba twire marito maku no twire umite kuona twire wakorire guku ukiambiriria wagurire haha mbere
2: majina ni John Switanei. Mimi ni mkaaji wa Thika lakini nimetoka sehemu za Narok.
1: Okay. Narok, ulipata ulijua aje kuhusu hii kampuni?
2: Niliipata tu kwa TV tarehe 20 ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 10. No. Nikaamuka asubuhi yake tarehe 20 nikakuja. Na nikapelekwa kule shambani Kidhioko. Na nikaweza kuiona, nikaangalia, nikakuja ofisini na nikamalizana hiyo shughuli.
1: Okay, unataka kufanyia landa aje? Unataka kufanya nini na hiyo yenye umepata?
2: Bado sijawaza vile nitataka kufanya, lakini ni jambo limenipendeza sana sababu ni muda kidogo na sasa nimekujia taito yangu.
1: Narok utamwambia aje mtu wa Narok kwenye umetoka?
2: Ni vyema kufanya extension kidogo, usione ile mashamba tu pale sababu katika hali hii ya kupata hii plot nimeipata na nikafurahia sana sababu kuna mambo mengi ambayo nimesoma huku. Yes.
1: Kabisa, santi sana. Usioge next na ihenya, madhani matutengeretia. Tuire wetagwa tena umeteko.
3: Maritwa maku wajitagwa Ruthu Nyanjiro wa Njenga kuma Ikino handu hetagwo Mutuya.
1: Yes. Na kaundu gaka gakura mugunda to ti kaundu mundu gakatikoke kaundu kahuthu wakinyiria ati ukiuga riu tubeca twakwa na kire kwa ndore kuria Dreamland Dream Properties
3: niona tini ni my sister we maju akihurira thimu akinjira njuke guku wabici cia Golden Dream ngiuka ngikora siku riu siku niwe watwerekizire kuma hau
1: yes mundu wakuria guganyu kumwira ati muthi mundu taigithitie
3: Ige mwera ona nie ho twambie kuigithia ni tondu ni ma ni andu ama na ni matukeneti na tugakena ni undu muthi ni tukuinuka na title deeds
1: yes tukigeithia andu ri atatu
3: kugeithia murata wakwa Felista wa Jiko na my brothers na my sisters
1: thank you muno atonya ndi na jenzi atoira marito baku
4: nitore kwa ni Patrick Mwangi
1: Na akinyiria te mani jezi na thaisi kugura kamugunda kaike no ciathirire.
4: Kino ni ciathi. Bata no kuiga ikano kando.
1: Ukwira te mundu ina kuguo jezi.
4: Jezi ngome ya megithia na migunda.
1: Na amenyiria te ku ati riu thaisi kabuni no nyenderi na no ndimihoke.
4: Ndaiguira kameme-ine. Kiroko thiete wira andu.
1: Okay, thank you muno. Dreamland Properties mara akinyia miaka 3 na ni njui matoranite na inyue wega muno. Twire maritwa maku na ihenya.
5: Njetago Ann Mwangi. Kuma mwena wa Nyandarua hari ya Gorika.
1: Okay, wamenyire ati ni ukuigithia na muna kana wakinyire ati ugitwa itua riu.
5: Ne donira go komita ndawine. Then again karejo ni a friend of mine aruta wera goko. Etago John. Na riu ngiuka ngeigithia. Ngiuga tutigotinda tukinganganira kamufuro tikari age gwitu Nyandarua. Njoke ngure gakwa.
1: Yes.
5: Ciana ciakwa citikana githikoga yakwa guka wao.
1: Ni ndiguo. Urenda gwika ati anako kamugunda kau.
5: Ego akira twana tume okoboroini.
1: Yes. Tukeithie ndwere tatu.
5: Ngogeithia maitu wa ngari hari Nyandarua Gorika, my sister Lucy na twana twa kwa Ethan and Elsie.
1: Sawa sawa, thank you muno. Gatonya ndi time yakwe hanu ati ana ndi na ndo aya kadha. Baba tuambie jina.
0: We na ndo iga notigetie.
1: Ndi na mundu mwe ha hotigarite.
0: Aya.
1: Yes. Tere mali to mako.
6: Leke juge jitago Steven Masharia.
1: Yes.
6: Wa kirago.
1: Umeto kumita Masharia.
6: Kuma gushialero kurero na kurega guikara kuo nyumite Murang'a. Goka gaikara Kiambu.
1: Yes. Uko ni ukurega.
6: Uko. Digirega tondu ndituirire. Kuko gene gushialero.
1: Yes. Golden Dreamland Properties wa menyiria ti guko.
6: Tushamanite na rwa Golden Dreams marire raine makearia. Na tukemenyana nao.
1: Yes.
6: Tukiigirana nao.
1: Yes.
6: Miaka ina hau kabere matakurite muno riu ni makurite mena miaka 6 mena miaka minini ni ndama menyire tukigio rata na tutiagire rata ro uguo ni ndambire gwetha kindu gitethagwo ndiwe kana tondu ninge kuwe ona nguire na kuriera ine ugitindo kinege na kiroko ni ujikiragia tene sori muno kugu ujire sori ngiuma haha tondu nginya njukire tene nyambe ndimuthikiririe mwena gatonye mukingia nyambe ngijiwa magatheti hari kintu tororo ye Golden Dreams tondu Golden Dreams kana kiregyo tuguraga ri ni njuwe kone gatonye no amenye uhoro ucio wakomenya ati ni kuri nyumba ya kaguo wageria kuiga wire karega waiga wire ukaniroganaganirwo tondu nyumba ina muthingi muru kuri migunda iguragwo ndugaka kana yakwo ugamenya matura meguku thiini wa Kenya maturaga moraganagwo ni tondu mugundu ucio ndwi na kirathimo ngikora andu mena foundation ijega maramba gutuiria tondu mugati diligence niyo mararora no ni atiriri mugundu ucio ni muroreke ungai ati ona ndaka kuo ri itirikuaga ndatigira ciana ciakwa ri ni igarathimo ni mugundu ucio tondu migunda miingi tondu okorwo igurito itunyanitwo na iketwo maundu mangi iraitirwo thakame tondu ina kindu kiuru kiambiriria andu angikora ni ega ngikienda migunda yao na nikio ndikuo
1: na riu ri mundu wi hau utaramenya ta riu ni njui muno muno muthuri angigakinya handu arute kanyamu gake aigithie yesu ugeka diligence ukamenya haha harathi atia ukaigithie nao no aya wamehokire niki mostly wamehokire niki
6: thiini wa mundu ri he kindu kimigetagwo kitumaga mundu amenye undu ona ateritwo ria turaria na uguo ri ndi handu hangi tondu ndigukite kugathiriria kuhonoka nguka kugathiriria kindu gitagwo godendins ni muhonoku koguo riri ni turi roho wa kwenda gutuira tuiria ukahoya ukamenya kana kindu kiu ni kiega koguo ni wahoya ri ni unyitanga menya ati mutumia to mutumia kuri uhikagiaga kuraga ithe tiguo mutumia ni ukwenda ukihikia tondu wakwa riu twinake ta miaka hakuhi 50 ri ni ndarorete ni angijuragite ndu ona ndioroho na ni ajigite wega koguo nayo migunda to migunda wahota gukorwo urathie mugunda rucio ugithie ni cira wathie ndu ni gura handu ha mugunda ukagura cira koguo ri ni hari roho ucio tugaga atiriri wa kuhota kurutithania maundu mothe ona wagathiriria waku golden dreams ri ngimetha thiini wa ngai
1: thengi muno ngaithia mundu umwe kana iri atatu
6: nä gwaithia må tumia wakwa å cio å jigä te ngä a mä aka ä yo na å ciarä na mä aka mä nini no rä kä mwana gä akwa ngä rä arä a me secondary agrad student yakwa å rä a warika rä a ona nä wega å guo ngeithie ciana ciakwa na gatonyä korwo nä aragaithio ndingä må geithia nä anjå kä ragia tene koguo å cio ndiga må geithio na hanini na ngeithie twana tå tuothe grad children aingä na njoke ngä geithia tå thomaga kanitha nao na ngä geithie Alice na ngeithie tondu nä juo matikå geithio nä må ndå na Unis tondå nä kå ngia
1: thengi må no thengi
0: Joe kana wä na må ndå å ngä
1: ndä na å ngä å mwe
0: ngwendaga kwamba kwä ra awa å cio woiga å horo nä tå må giaga rä nyambe ndä mwä re pole må no njoke ndä mwä re å guo tå kå giaga tå gå thiä na mbere biå tå tiratigithä ria
1: aya ndä na må githia å ngä å mwe ta twä re baba ĩtagwo atä a
7: nä ihinda rä ega rä a kå mura mura magathä ti rå cine na gatonye wa mbågua
1: na niä ngetwo njamba kara å nengere mwenjerere
7: hamarä two makwa njätagwo pastor wiri wa viewpoint na gwitå nä mwena wa kä mende na njå kä te å må thä nä tondå nä kå rä na maå ndå maingä må no njä kä te nyambe njuge fred kahura ndamå menyire tene na mena mandamu å yå na twacemanä tie na kå ndå gwä tagwo maridi nä njuä ndangä ririkana ona nä ndathiä te cuhuri ciakwa hä ndä ndatindä kä two no kamå tå rä ngakiuga na ningä thingä ethambe no kä rä a gä tå mä te njå ke gå kå nä tondå rä rä a ndanjä rä rie kå igua å horo wa dreamland
0: nä
7: ndanjire kå gä a na å horo ũcio wa kwenda kå menya må no makä ria na nä tondå wa wä ra å rä a ngoretwo ngä ruta njaragä ria airä two arä a marathiä gwetha mawä ra na nja wa bå rå ri na nä manjå ragia rä u tondå nä watwä ra nä wega tå thiä rä tå gwä ka atä a ngä mera må ndå ona wathiä kå ruta wä ra ndå kae kå rä a na nda geria gå iga kä ndå gä tagwo investment na iguo manjå ririe rä u rä amwe makanjia nä twanaruta mbeca tå kerwo nä tå ragå rä rwo mä gå nda ĩkora ngä mera njä tä kiai na nä må kuona umithio na nä guo ndanjä rie kå merekeza kwa dreamland na ndä na ingä na amwe nä mokä te na makagå ra mä gå nda ta Royce ekå rä a Dubai nä mokä te na makagå ra må gå nda harä a airä two angä aingä ona må thä å yå njå kira nä tondå wa mwe ndatwarä te agä å ka ngä mwä ra ainvest na akä invest na rä rä a arokire ona ndaninä ta wiki igä rä anjä ra please pastor nä wandä ithirie å må thä ndenda tå thiä nawe wone kä rä a wanjä rä ire nä ndegwatä ra koguo nä ngwenda kå himiza andu ari othe mararuta wira na cha ona guko mucie by the way ona we house girl we we hau rathikiriria kaptufesa tu tunini wonaga mucio giri mugwaja wonaga giri thano ta in fact tokana cio kwa dreamrad na woneka na nduku na gacera ga gwaku ona ni getho kigwatire ga Kenya ona nie nedera kumenya kana matigetie ka maridi ni getha jake ka mucie ri kuga ukihurukaga
1: kaiga ka ngireka ti adako
7: ah kaka toga gukigithia
1: okuigithia okeroragire okenete
7: eni leo ni getha tondu no na mufururi rorathie ukaigithia rucio kungathuka ri ndu no gekendie wika kaundu kangi no ri ni ngwenda ka mucie kuria maridi ni wondu wa ukihuruka eni na family otherwise nedake na muno ni guka guko na kiringia nda kuga ni ati dreamrads mukinyiroro hau na mutikae kugwagwa ni tondu ni njwe haria mumite haria mukinyite in fact fred ri nda mumenyire ona ndieciragia ni agakinya hau na umuthi uyu he has another glory kugo nda kuga atia dreamrads muthie na mbere na wona kone kaga Kenya kangi handu tafadhali mutwitire ni tuguka kuigithia ona we mucie ona we mucie uka uigithie na dreamrads na ndukerira
1: yes thank you muno ya yeah. Tuni ona ngi katonya hena line nene haha
0: tunegere
1: no at least nega tukeiga na ni
0: tune mamwa eri
1: yes
0: eri utso uso ke ukero haha nini
1: karibu mam tuire maritwa maku no tuire umite ku tuire ukinyite ati haha uraigu ati ari umuthi
8: Maritwa ni Elizabeth Jerry Kuria na Jesu ni mwathani
1: yes.
8: Haha ndirĩ mũgeni ndambanĩrĩire na Golden Dreams ya 2021 magĩtwĩra nĩ monete mũgũnda tũkĩhoya tũgĩthiĩ tũkĩigithia macinga rĩa mbere biũ
1: yes.
8: Na tũkĩambanĩrĩria na nĩ tũthiĩte kũndũ kũingĩ nginya Laikipia kũngĩgwĩtagwo Shan na Malindi ni mugunda mingi muno tuigithitie na tutwaranaga nayo okuria gwithe yathie
1: yes
8: yeah
1: na tondu kundu kungi ni uthio gatengerio ri ni ugurire kamugunda riu nyingi anga ni ikari ni utengeririo ri ha deposit kire ngerera ni kiwe kamutaratara ku kaigwite atia we hindi ya waigithi wabirie kuigithia nao kana na mundu ungi waigwite aigithitie at matwaraga andu na kamutaratara kahana atia
8: matwaraga andu wega ni tondu twambaga guturia iru tukahoya ngai tukamwira tukamuhe uhoro kwarehe thina tugacoka ho tukaria na ngai tugathie na mbere ona kware kwa kabara ndu gutiagaga haro na igoro na nakenda na mwena na mwena turuaga nginye gatorania tugathie na mbere tugatobora
1: mundu ucio iku muciere na nginye ciria kuigithia na mugunda gacoka kona ihi wahota kunjikareria tubeca tuikarite muhoyo handu ungimwira atia nigetha tuitua riu
8: no atuire itua oke ni tondu andu ni maiire na aria ngine mairwo oke arore tondu kuria guothe twambanirie nao na kuria guothe makinyite kana tukinyite gutire kuri kundu kuri gwa kwariga igukarigirira fiu tondu no tutoboraga ona haro ya nene
1: ni ukugeithia andu aria atatu
8: ni ngugeithia muthuri wakwa etagwo Renard Kuria Macibi na ngeithie mwana wakwa ndi na ciana ithathatu Alex Waithaka Wairimu Wambui Njoki na Karanja
1: muthuri ni aramenya wi guku kana ni kamugunda kuiga handu kando atekumenya
8: tutiganirio wega na tutiganago wega agakinjira thiĩ nake agatigwo Yeah. Yeah.
1: Okay. Yeah. Ndake na muno. Thank you, ma'am.
0: Tulekera mamu.
1: Yes.
0: Eh.
1: Ma'am ndona urakinya ta Gen Z.
0: No muriye na tuigana. Ana tofroti tuigaige we.
1: Eyo ana tuigaige. Arekana na ukiwe kamwana gagethie na kamwe. Tuire bitagote ma'am.
9: Wazani yaro go tuwo. Jitagwa miri haki na ndimuhonoki. Nyedete ngai tondu nejigwireire tha. Na ni ndirakena ni Golden ni tondu wa kumarire haria twambanirie macinga ona riu ona ihinda riri ikwenda kuga tiyo haria nginyite tondu ndina cia inyanya igana kwa igana mwathani arogocwo undu ucio ndionaga ari o uguo na ni ngai undeithagia dona bia ngathie ngaigithio tunini o tunini na ru nikio ndoka kuigira title
1: ru agira title ici nyanya title nyanya
9: imwe ni imuthie na iria inge iguku nicio ndagira
1: atire kamwega kunogeti urauga agaka no ngeheane handu
9: asa
1: urenda gwika atia nacio riu taru tuge kia giki ukuyo muthi kana kia muico ni ha urona ngika kaundu na
9: tondu ni ngurire ri ndire ni negerete anake ndi wanake ana ngamanengera meke uria mekwenda tondu nie ni ngurire na ngai ni ekite wega ngona uikaro riu iyo ni kuigithia na nditigite kuigithia no nguthie na mbere
1: uga anake ana na ndi haha
9: ndi wanake ana ä no we nduki wi mwena å yå ngä na niä tå tå twakwa twä mbere ni
1: å kwenda kå gaithia å
9: nä ngwenda kå gaithia anake akwa othe tondå nä ndä mendete na nä ngenagio nä o nä tondå matinjä kagä ihoru ngakenio nä tondå nä andå agima ona karä kanini mwanake wake nä ararä kirie university å guo ngai å yå ndakä rä mwega ingä magaithio the hatirä ingä cagå ra
1: he må ndå wä hau å renda kå igithia å kå mwä ra atä a tondå kambuni nä nyingä
9: ngå mwä ra ngå rå ndeni nä ama nä tondå ndä rä gå tunyana na ndä rä maheni nä tondå rä rä a ngai ambanä rä rie nao rä amerire matikanarie maheni matå re marå gamä te na å horo wa ma na nä megå thiä haraihu na nä kä o mathiä te na nä må gå thiä ciå nä må gå thiä na mbere mwaga gwä kä ra maheni tondå ngai nä athå ire kä na nä athå ire ndunya ngai amå rathime
1: ha å gä thiä å guo å gä cå thagä rä ria gatonye nä wa å rä
0: a aya sawa nä ndakena ke tå rä kie mathaa nä ndä rona nä njå yaigithia nä aingä no mathaa maratwä tä kä ria tå kinya hau ta tå rä kä rie nä ndaigua å rä a andå mena gä keno na å ira å cio wothe na nä å ira ndaigua ä må thaka må no å kå rä kia na gå twä ra atä
10: nä gatonye mau nä mo maå ndå marä a matå hotaga mau nä maå ndå marä a matå maga tå rå mie na ti citå ndä ndå igua å horo igie athuri acio na atumia acio na jenzi andå othe nä ngå rä atä rä rä kwa golden dream twä na andå othe ndä ndå igua å rä a manyitä te kambuni ä no gatonye ngå rä gå tiä kä ndå kä aga ta kå nyitwo nä må ciari agagwä tä kie agakå nä aga mbeca ciake na no igua me othe mena ihä ihä no cimakani cimera we watwarä ra mwanake å cio ä tå ko na ruo na ithuä tå gekä ra å ndå å cio na tå gatigä ra nä megwatä ra taitå koguo nä å ndå wa gä keno må no nä å ndå wa mwanya må no nä å ndå wa gå cokeri ngai ngatho na ti å ndå oro å guo ingä woya atä oro å guo no å hothå na ti å ndå tå ngiuga atä no nginya gatonya icio nä tha cia ngai na tå gacokeri ngai ngatho nä njuge ndakena må no
0: koguo rä u twa ima twarä kä ha oficia rä rä må thiä harä a igongona rä a ofici å rä a taitå
10: ää twa uma haha oficia nä kå nengera aigithia acio taitå nä kå mekå nä kia taitå ithatå nä å kå na å ngä na taitå ithano å ngä one taitå ä mwe na thabarä ä no gatonye rä othe å guo å raigwo makiuga rä gå tirä wambä rä irie atä oro rä mwe mambirie na kå geria na kuga kå geria rä na tondå nä tå igua arä a mageretio rä nake å rä harä a må ciä rä at least å yå nä mä ario ya arä a maigithä tie maigithä tie mwena wa malindi makaigithia mwena wa nanyuki makaigithia mwena wa matu makaigithia mwena wa gä thioko makaigithia mwena wa kå ndå gå tiganä te thä na å bå rå ri å na tå gagä kenera ngai nä tå gacokeri ngai ngatho nä å ndå å ngå njuge atä rä gatonye atä å rä a wothe wä harä a må ciä rä namba itå no å hothå må no nä å rä a twatie tå gå gå cokera nä 0718004455 kana 0726004455 onawe å gä å ka tå gakä igua wä ira waku å kiuga rä u tå kä inä kä rie mwaka na ihinda rä rä a gå korwo tå gå twara nawe nä twakå iguire kamemeinä å kä geithia aciari aku ndä rä igua nginya matirä na haho makä geithia andå ao nä akenu må no koguo no oe thabarä ä no na tå uga atä å må twarungå ria project igä rä kå rä a mwana wa kä thioko baraka kä thioko amani Gardens Phase 4 ä rä a tå ramenderia ngiri igana rä mwe rä a 45 offer ya må thenya å må thä nayo kuota tå kamenderia ciringi ngiri magana merä ma 70 offer ya å må thä na side visit nä må thenya wa rå cio kå rä må ndå å kwenda gå thiä må thenya wa rå cio oe namba ya thimå nä 0718004455 kana 0726004455 ona kå rä a mwana wa makutano success gardens phase 5 twakorwo tå gä twa na må thenya wa rå cio tå ramenderia ngiri magana matano ma 80 580,000 gatonya njuge å ndå wa mwanya nä atä rä rä tå kä rä kä rä rie na ihenya atä to kå u tu twä na mwana wa malindi
0: Okay.
10: 50 by 100 tolama de girana ya mirogo kedana keda 199,000 na title sire de inclusive of title deed na mari isho ne besa hamona besi isho de modo lulu modo aikare de ahuroke na gainia kutu teithia negeta tuwako tuke niana title isho kogua kore mwana wa Malindi Precious Garden toredi ya girana ya 99 na oku toka de 340 kogu oya mwe kyoyo oana beno ya adhimu ya 0718 00 44 45 kana 0726 00 44 45.
0: Okay, hirake igogo na riu leo heani wa title official rike abererie na ithio tabeto shoke kuria kwi wa hianyo negetha tothomere mohoro ma thainya na kiria kia genia ni dona ni moi vio uria gikoiga ngana gudi hoya go horo ko gwa dona matiraba go kama negere to title ati mundu anyitage title dadheri ando ya ni mabete makarorwo wega ugo ne eyo ne yo thiri ene so thank you so much tomade thiri wega
10: thank you
0: no ne joigo gona ne hederera ke biarere official
10: yes.
0: Wahianyo oya mutabo ake DJ J ne joine go itunengero kedu hatu mumunyage
10: yes
0: eni na DJ J dane na kedu ke gena na ruibo
10: ali dane madani
0: eni diki dane madani ji
11: edoka de na domereri
12: fainya na dagike muwe
13: Madha okemenyithione NIBS Technical College. Kore beo jithi. Never let the fear of striking out stop you from playing the game. Face your fears head on. Woko NIBS Technical College, nitokirietete environment ego tumawe murutuo, ugie na confidence yako face mutulire na ajira igwete. Urena chance kujoin NIBS Technical College govoma kovita Advanced Healthcare Assistant Course kana caregiver, kovire aturavo mivia following international standards protocols. Notulina kovigeta electrical and electronics engineering, probing technology na kovigenyige. June intake neravi nabere. Tusherere campus ishito na utuhulire vimo 0-111-030-100 kana utuandikire message ya WhatsApp 0722-547-746.
14: NIBS Technical College, developing character, skills and competence.
12: Kuma mushie munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
15: Furori yo netwikite furori wa kakara nyingi muno andu kwa wigiririki andu ni magire value ginya ya maisha ma ciana kana ginyo na andu agima
16: ciana ne tutumaga duka kana no ivyo turi twaraga duka
17: andu aitu twaga gwefaga nitogo fago
18: The question that we ask is where is the National Disaster Response Committee
19: modori ngikoro na mwana cio wako tafadhali na ngikoro ni muku gati muku ayu meri yetu amwige farafara kana mutware furithi ni ri ai hakuwe na nitogo kana
20: Oma, uwegeririku, no shaba.
21: Ikudikia ikarimu na wakadara uthinga president yumiria kukumithia meari ya Hassan Omar na hudheri ya fara ya kihururugo dhienyadho na kafete kutogeri ya kuabiriria kwa waki wayo. Nimo horoma dhainya kuma kameme jetago joku wa shira. Yekudi kia ikari ya mwena wa kadara kauntini ya Murang'a meyumireti yekuri ya mutogori ya Fururi Dr. William Ruto atuweke wa kwe yumiri ya kuko umiri ya meari ya mwadiki mwene wa kia makia UDA Hassan Omar agekoro daranyita nena nake hali ushogeri wa udo lele taure mwadiki vitu goku wa mugwara tariria
22: Ikundike ya ikari kuma gishuo kia ubunge ya kadara kaunti ya Murang'a nike yumiretie na kuria mutongoria wa Fururi William Ruto kwiyumiria na kumeneria miario ya gucocera ngui hari ruriri rwa Gikuyu iria irakorirwo ikiario ni mwandiki mukari wa kiama kia UDA Hassan Omar matongoretio ni Job Sucu makadara maugite ni thoni kuona president akirite oki ndari aratumura kiugo gia gukomithia miario iyo
23: muno makiria mutongoria tocio ndegiukorwo engathiini ya iguru guo ta gukorwo arugamiriire kia makiu kia UDA egie gukorwo akithengio hau na hekirwo mundu ungi uria kurehe thayu uria gukorwo akirehe kumenya atiriri ithuo othe turi ya Kenya
22: oho magitetirithie na kuga miario ta iyo ni yacungiririe mbara cia mwaka wa 2007
23: mutire mutongoria utangienda kuma Mount Kenya athi akahoe kura coast kana aume coast oke ahoe kura Mount Kenya bururi uyu gutire handu ikiritwo mihaka gutire mundu wathurire kuri angienda guciarwo na gutire mundu waikirie kura nigetha akorwo e mujaruo kana mugikuyu kana mudigo kana mukarijini na tuge tukithie na mbere na siasa isi tukoro tugithukia bururi na tukoro tukiroria bururi handu hamwe hari ku muno
22: aikari aya no makomithite ikinyali atongoria aria memwoini wa thirikari aria makoretwo magiukira mutongoria wa ukafere Uhuru Kenyatta makiuga ino no jiremo ya gutaithia akenya mwerekera niguo matikorie ciuru cia wira uria mafatie kurutirwo ni thirikari
2: teane na twedane na tungikinyirira ni tukuona mundu umwe ni wa gucocera kana wa gutuma kugia na bara ni twagirirwo ni kumwikira ruri na arama
23: ona aria me thirikari-ini no magakinya handu na maritae ona ngwenda kuria muno muno mutongoria wa bururi undu uyu ni ukwenda uthire no horo wa gukorwa ati hingo ciothe mutongoria aumagite-ini no irumi ni tutige kurumana ni tutige gukwoleria aria angi uru tondu mutongoria ucio wa bururi arutire wira uria angihota na niwe mutongoria ri ithue tondu wa Mount Kenya tuonire atungi front na thie aturutire wira
22: Grifotera Kameme FM kuma kadra muro wa kaunti ya Murang'a ni jitaguo Ngũkũ wa Mũgo.
21: Tũgĩthiĩ riboti nĩngĩ. Thutha wa mũingĩ wa Juja gũkũrũgĩka ya gũtangĩka kwa ihinda kumana na gũthũka kwa mabarabara ũkinyanĩria wa tabarĩra itiganĩte na kwaga motungata ma bata, rĩu aikia kura mwena ũcio marathingatwo kũgarũrĩra ikinya rĩu nĩguo matuĩke a gũteithĩka. Nĩ rĩtana rĩa mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya Kiambu Godfrey Mũceke, ũrĩa nĩ MCA wa wondi ya Karimoni, na wĩyumĩrĩtie kũhũranĩra ũmbunge Juja, akiuga motungata marĩa akoretwo agĩkinyĩria mũingĩ wa Karimoni nĩguo angĩtambia gĩcigo-inĩ kĩa Juja agĩthukĩrwo mweke ũcio.
3: Na rĩu tondũ nĩ mwonie nĩ cabĩte Karimoni na mũigĩrĩ njega rĩ, no ngĩũka Karimoni ndũngĩmĩringithania na wondi iria Karimoni ĩyo no ngĩikũrũka kũrĩa kũraibiũ gwĩtagwo Mũkũyũ-inĩ, gũtirĩ kũndũ mũtumia aumagĩra ũguo agathiĩ na bara na mũtũngi gũthiĩ kũmatha maĩ. Ũngĩthiĩ Karimoni nĩ ũkuona ĩna ũtiganu mũnene mũno na wondi iria ingĩ mwena wĩgiĩ barabara. Nĩ maĩ kana nĩ ũhoro wa ma? Na ndio maana mimi naomba, kwa sababu barabara za Maram najua nimeweza kuzijenga nikiwa MCA, ile bidii nimekuwa nayo kwa kufanya kazi ya maji, kufanya kazi ya barabara, now I want to put it in transforming the entire Juja wakati mtanipea nafasi ya kukua mbunge wenu 2027. Mimi nawaomba nafasi ya kuwatumikia watu wa Juja. I do not have any doubt ya kwamba starting next year wakati mtanipea nafasi ya uongozi wa hapa kwetu Juja, watu watakuwa wanakuja benchmarking hapa Juja kwa sababu ya ile kazi ambayo tutafanya na nyinyi.
21: Aotheri ya farafara ya Kihororo gũthiĩ Nyathũna mwena Kabete nĩ makeneire kwambĩrĩria kwa waki wa farafara ĩyo ĩrĩa ĩkũnyitithania bara ĩyo na bara ya Gĩkũni gũthiĩ Nyathũna. Angĩ nao makeneire itanya rĩa kwambĩrĩria kwa mĩhang'o ta ĩyo. Nĩ aotheri ya bara ya Kwaheni rĩgũthiĩ Kamoriani nginya Gĩthũngũri gĩa Gĩcamu o mwena ũcio. Matũgĩrĩtie mũmbunge Gĩthua Macukuru makĩmũria tigĩrĩre waki ũcio no wakinyanĩra ũrĩa kwagĩrĩire.
4: Itagwo Salimu Edward Nyanjui na ni mwikari wa Kihururu ndina miaka itatu. Tondu thina uria tuonete wa iria wake ni munene muno, uguo ri ithue no tukongora ciurite wira uria urarutwo riu. Njokerie mumbunge witu ngatho wa mathukuru tondu nake tiga thirikari-ini ri maendereo ma tutingiona.
5: Hari twanjitagwo Rosi Jabi kana nyina Mwaniki, tugiikite miaka miingi tukerwo ni tuguka guthondekerwo bara tutitwathondekerwo, tuturaga tuthiaga maguru hindi iria kwaura. Gĩthũngũri gĩa Gĩcamu Karungufe guku turutaga wira wa kurima, tukarima nyeni, tukarima spinach na lettuce na dania.
24: Ni twacokia ngatho tondu ni tuona wira ni wambiriirie. Ni tukwamite kwa ihinda inene muno nginya tukarigagwo uria tugwika. Ciana citu ithue tukiumiria irio nginya mirigo ni tutiraga karia tungimiumiriria. Na Ngai agutethie na aguturie wegaini waku nigetha hau urugamire uthie na mbere. Na ni thengi muno ni guturirikana.
25: Turenda tutabu.
24: Fare no turenda rami. Utiro ndunge turenda.
25: Na ni tutabu.
24: Akirami ni tutabu. Hatari no ndungi.
21: Na mehango ya waki wa farafara ya kilomita 12 kuma kagwe guthira ri Gĩthũngũri ni yambĩrĩirie tabarĩrĩre tũgĩrĩtio nĩ mũingĩ ta ũrĩa waboi wa icũgũra tũtirihĩra.
26: Hĩndĩ igongona rĩa mũingĩ wa Kagwe wa kũruta mawoni megiĩ waki wa barabara ya Kagwe gũthiĩ Gĩthũngũri, arĩa marĩ sekta-inĩ ya ũkui maugĩte ĩno barabara ĩkoretwo ĩhotometie ũkui na njĩra nene.
27: Hĩndĩ ĩrĩa tũkuaga andũ kuma Gĩthũngũri gũka haha nĩ tũronaga ona ithuĩ tũtirĩ na wĩra, tondũ ona nginya andũ nĩ mararega gũka magakĩona nĩ wega mathiũrũrũke njĩra ĩrĩa ya Kamburu. Na kwoguo nĩ twakena ithuĩ muonaga twĩna ngari icio ngũrũ nĩ ithuĩ kugura ngari njerũ. Rĩu mũndũ arĩthiaga arũgamĩte ũguo e comfortable nĩ tondũ wa ũrĩa barabara citũ ihana.
0: muhesimi otari ganagera kana kaga sukuru gethukuri eta go sieko wa maguru na wereke tugwitage sieko wa korokara
26: arimi asha ina iria makiuga garama ire koreto yongereirwo ni ngari ikiyoya magetha mao riu ni kunyihanyiha William Muroki niwe mwikirigite itingeniria kagwe
1: consumption ya maguta no ikunyihanyiha secondly efficiency ya masani gukinya factory idare yaragireire ni uko ijega turenda gucokeria thirikari ngatho na MP witu undu wa hoto hotisi wa gukowa ikinyira farafara na tuonete twina farafara ni iwako tondu already contractor ni okite
26: mwenene wake mubuge wa rari buru wa kahagara arauga farafara ici heanetwo ni President William Ruto guko agitariria imwe cia farafara iria igukorwo igiakwo mwena uyu
6: President yaitikirie tugakirwo fara ino umakague guthie githunguri o hau aratuongerera fara ya kuma gwa gakuru ka mucege kia mbururu kangengu nyitane na fara iyo ningi mwena uria ukithiete uguo na aratigira hau aratuongerera fara ya kuma haha junction kuringa nginya haria mungere kilomita inya uguo tafadhali tumahe mweke mwega wa gututungata
26: mwenene wao arugamiriri a Kenha aria maranya fara wakiwa varavara ino makiuria mawatho mothe maria mendekithitio niguo ukinyaniria waki mukinyaniru muinge witikire kumathingata
7: Kenha ndiukagwika siasa ndiukakuruta wira uria ihokeirwo ni thirikari na niguo gwaka na kuramata farafara cia bururi
26: handu-ini Kameme FM kuma Kagwirari kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wambui Waicugu
21: ni muthia wa mohoro ma thaa inya mukira mangi ikigera thaa ithano njitagwo Njoku wa Shira
12: Uma Weigiririku No Shaba ni mohoro kuma Kameme kayoka mwigi ungikorwo wi na undu ungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704-111-555
8: Wakinya thai nyamitabu inea Kameme kayoka mwigi chuma tatu uginya gatana Neidhani ya Musha
9: Chachamuka
8: Mwuduni wa keruba ikiye bebitu
10: Karibu sana metabo
11: Na nigetuwa gazeba
10: Mwenyewe
11: Mutaikinya
10: Kingpin
11: Himself
9: Chachamuka
8: Mwago mudhe
10: Neidhani ya Shaina Tea Master Okire heruoni
9: Chachamuka
10: Alipo amuka kwa ndoto
28: Yes
10: Na kurudi duniani akarudi roho ikarudi kwa mwili.
28: Yes.
10: Akasahau kukuja Kameme.
28: Akanomi.
10: Yugo Slavia.
8: Shachamuka. Jumatatu 5 mitabo ine ya Kameme.

0: Rabanda rathero manda manori aigwa keke usikire athiete akiruta wira rero ni andu macete akiona mabota guka mathungere ku kiusikire mamubore akithinga abinga niguo athigari macire na rori magesha makeroga mabinyoranitie na andu nakure matengerani na andu nakure akiroga mieroli mweno yo agiuka mweno yo kwa andu ek mai bare ambere makiura maora maokire kiusikio mwana kiusiwe twekaraga ri maokire maratha amirathira bare una ke mwana ke maroga mete arathwa kuguru wa uneka yacio ka ya uma yathiara tha kiosiki kenge
1: kariuki nori githite na mbere na kwamukira urigiti thibitari ni munene wa thikari na ruo ruinge ni umwe wa Kenya aria matigirwo na nguraro njuru na ngigukua andu a famiri yake makiugwo matigari mari thathiere ya murathire moirwo ni mabitha uthuthuria na mari na guoya matikona kihoto
2: kwa manjina yangu naitwa Kimson Ireri mwathiriwo ni yango yangu makaa na yeye tumeishi na yeye kutoka kitambo nipigwa risasi pale Manjengo akiwa kwa kazi yake aliona ukijana ameandamana yeye akaingiwa na uoga akanjifungia kwa nini kwa kioski yake alinde biashara yake na alinde maisha yake lakini akunjua ya kwamba askari wanaweza piga risasi umpate nini kwa mguu yake alipigwa risasi kwa mguu akiwa amesimama tu hapo kwa kioski yake akilinda biashara yake ni watu waliona damu ikitiririka ndipozo akamchukua wakanini wakashuku hapo ndani kulikuwa na mtu wakapungua mlango wakapata huyo serezi amelala hapo chini anjierewi wakamchukua wakampeleka hapo Dika Level 5
1: kokiruo makaire thirikari gutigiria kihoto gia kariuki nore ni ithe wa na idhano negea thigatua makiwe hidi nire mutore wake ni urugamite
0: heu ni kerea ngulia nebulia thirikari etuwe utethio na akie tutodo mwana kia siotai manda manore newele wake alutaga
2: disazi ya serikali mezimamisa maisha yake kwa sababu yeye ndi alikuwa tegemewa kwa hiyo familia yake ndi alikuwa nasimamia kila kitu bimbi yake mkuna kazi ya nafanyanga tunaomba haki serikali ingirie afadhali hiyo familia ipate haki waweze kunjisimamia sahi watoto waliacha kuenda shure buvizi imekuwa shinda hata chakura imekuwa shinda
1: Adoine Hakameme FM itagwo Mathew Ndung'u wabugua
3: thutha wa ciĩko cia ũnyamarania wa kĩmwĩrĩ andũ kwĩruta moyo na ũtheri wa ndawa cia kũhogoya na njohi njũragani gũthiĩ na mbere kuongerereka gwake akaunti-inĩ ya Nyĩrĩ rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari rwa SHOFCO nĩ rwĩruteire gwaka na kũhingũra mũciĩ wa kũhonokia na gũteithia arĩa mahutĩtio nĩ kĩng'ũki gĩkĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ mwena wa Nyĩrĩ Gĩcũkĩ wa Ng'ang'ara atarĩria
4: kũrũmĩrĩra ciĩko cia kwĩruta muoyo kũhahama na kĩmwĩrĩ na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia kuongerereka akaunti-inĩ ya Nyĩrĩ thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ nĩ ĩigĩte keheri-inĩ ciringi milioni 8 cia gwaka mũciĩ wa kũhonokia na gũthaitĩra arĩa mahutĩtio nĩ thĩna ũyũ.
5: Cases cia GBV nĩ ciongererekeire mũno Nyĩrĩ, mũno defilement ya ciana, femicide, kũragwo kwa airĩtu, ona athuri no maroragwo. Na kũrĩ na kesi nyingĩ Nyĩrĩ, tũratũmakia mũno maũndũ ma FGM kana kũruithia atumia nĩ ũcokete, maũndũ macio mothe nĩ macokete. Na data cia kuma health center Shito, neiro na niya cases approximately omwa kwa mwaka ni makoragwa na cases ta makiria mama ganga mana iria iripote towi
4: na kuona kegena geketike iganuru hongero talerwa gethirikari rwa SHOFCO ni rwerute ile kurugamirira waki wa mushi uyu orodo muna gutaithiriria hari kurehe machine cia guthondeka aria mahutetio.
6: We have planned to kuanzisha edetwa GBV center musiara na kiongea pale the deputy county commissioner
4: hamwe na uguo makiuga maigirite county ya Nyĩrĩ ari daracha kuingira kirima ini kuria makuheana ngombo ya makiria ma shilingi milioni 10 iria beu jithe makuheana gucokia na njoherere ya ithano hari igana.
6: Nyĩrĩ for me ndio entry ya Mount Kenya hapa mlima. Mlima ni male kuna akili mingi sana. A lot of opportunity lakini shida ni vijana wengi wanaingilia mambo ya pombe. Kwa sababu gani? Hiyo pesa kwa mfuko. Sasa leo tunataka kupata milioni 10 kwa vijana ambao walienda through training ili waende waanzishe biashara yao ndogo ndogo. Wakilipa na itakuwa inalipwa only 6% annually. Hiyo ni kama 0.5% per month. So I hope tasaidia vijana hao na mashaa ibadilike.
7: Mayuzima ya turaba tu kama recruit na tu kama tuara through a training ile tu financial literacy training.
4: Geriportera Kameme Kayuka Mwige kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ jitagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a.
3: Na ikari ya itora rea Immaculate Zimamani Gĩcigo mbunge kĩara Yusabu ni matogereti ya itashokia ya mũndũ mwedi mwega mwenu ũcio kũmakua tha kũmathondekera bara ĩkoretwo ĩtekũgereka nĩ gũthũka ta ũrĩa mwaganu wa gacarara atarĩria.
8: Rĩu haha mĩthiĩre nĩ yahũtha makĩria ona nginya mĩrutĩre ya wĩra ya mabiacara magu yatuĩka ya kwandandũka makĩria.
9: Wonjoria nĩ gũcoka na maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra thĩinĩ wa barabara na Immaculate.
3: Nĩ aikari a itũra rĩa Immaculate Zimamani gũkũ Nairobi arĩa maratũgĩria ũthondeki wa barabara ĩmwe rĩa itũra-inĩ rĩu.
10: nerea maroigera akoretwe te kugereka ni undu wa guthuka no guo gucungireria guthinekana kwa mihango meingi ya oro muthenya itura inereu
11: mako ni bitwa dare mwagi kana mogoro kirito ria wirari ya guku na mathina matugaire fare no ni maingi muno kumare ya thukire tutito no mudu tuteithia no ru mwesimu wa woka ni tuteithia muno takwa James munene tugathura mutongoria na ciiko ciake no tikura mudu kana rito riake asa thina ni atongorie tithwe atongorie ni oru ona matiokaga ona twathi mawisi ma uti mudu tuiguaga
12: kwa jeta Boniface Mwangi atongoria ni thina magiire wa mbere to mokio magituhenia na magicoka magiriganirwo ni andu agu
10: ni uthondekio kinyanairio ni mundu umwe wa wendi mwega na uria ni mutongoria wa mbeu njithi gicigo-ini mbunge kia Roysambu James munene wa thuku na uria wonanitie mito ya gukahuranira giturwa kia mbunge gicigo-ini kiu githurano-ini kia mwaka ukite wa 2027
13: tumiki na nege ya guka guthondeka farafara ino guku immaculate ni tondu uria andu a guku immaculate makoretwo matiganiirio kinjariria makinjira ni makwenda tunyitanire nigetha tuthondeke farafara ino tongoria wa thii kuri o makoretwo makiuga farafara ino ni ya uyu akauga ni ya county uyu ungi nake akauga ti ya county magaikaniria uguo tondu ni turenda utongoria wina ciiko na nicio kiratuma nyumire ihinda-ini riri tuhota kunyitanira na
10: oro ihinda-ini riu munene arauga ati ni ehotorete guthii na mbere gutungatira muingi wa gicigo kiu akihoya atongoria mekirira makiria kuhingiria akenya ciiraniro iria mamereire riria mamathaga kura
13: kureto tugika project nyingi muno twakite daraca mun soweto guthii githurai ni no twakite farafara haria maruri ni twakite shade nyingi muno thini wa gicigo giki kia Roysambu ni twaritie uhoro wa maundu ma githomo ni uhoro wa health ni tukureto tukinyitania na thibitari iria ciigu tukureto tugika maendeleo thini wa community citu tondu gucaria giti tikanua tu kana posters gucaria giti ni kwaraniria na muingi na tukambia kuruta wira twi hamwe nigetha yonanie muongozo wa uria maundu mafatie gwe
10: guku ni gicuka mucii munene wa bururi Nairobi na no ndiratuikania weru ni jetagu DM mwaganu wa gacara
3: ni muthia mo horoma tha ithano ni gukunegereria mo horoma ngeci hadatha thita jetagu joku wa shira
14: uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo kambo igi ungikorwo we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 345 Homuka na Man Simon na Kata Vinashara gina vaa gina otuko Kameme kayokamo ige Dos ya muwago Leone 4 times stronger
15: Kameme Classifieds
16: Outspan Global University Nyeri area ehetuketio ni County Council ya University Education ne kumumenyithia ate ni rathomithia bachelor's degree sia nursing, clinical medicine, surgery ohamwe na clinical counseling psychology. Aruto Outspan Global University ni makuguneka makeria ni guthomithio thini wa Outspan Hospital na branch ciayo. Nyingi mari na laboratories ya gikiro kiiguru kuhotithia aruto ao kugia na umenyo murikiru. Weandikithia rere May 2026 intake irathie na mbere hari bachelor's in nursing clinical medicine na surgery ohamwe na counseling psychology ohora makiria horathimo 0711 277 009
15: Kameme Classified
17: Sokomuro ingianda
18: ni ya soko kitago John Murithi Jiguna mitaito lalea mwihoko ni kwa jikaraga tuthaga guthikiriria Kameme kwa muthenya wa Saturday nidathikiriria maninyari rucini ngiigua kiuga mundu ahinye *292#. Wigira thiini wa soko murwa ni ndo ile kinyara witikio na ngiingira ngihinya *292# kiselect uyutwo TV ikirenga ciringi 59 reke njuge nie ndi mundu mukenu muno ndirahotete gukorwo ngiguraga TV no riu ngiira ndathimiriraga TV kerũ tena gakarako ni ga smart TV onawe wi hau mucii uthikiriria Kameme oe kinyara witikio hinye kiria urenda uselect
16: onawe no wigurire TV jero shua ere weriragirie thini wa soko murwa ni hothu hinya *292# ushagura kirio kwenda thini wa thoko ya soko murwa usoke wikire pini yaku soko

0: ongerere iria na mongerere kilo na ihenya. Ukomenya maingi megie Vital Brokerage kuma kwa Vital Animal Health, nitokera huko na gatonyo wa mbogwa na coconut, mitambo-ini ya Kameme, kayuka mwingi.
1: Woka ni thabuni, kabuni ciothe ciragia tu ohore wa guthera. No ushindi, no guthabuni tu wiki, uria wikuraneire. Ndubataraga gutanduka nguo kwa ihinda iraya. Na urikagia na ihenya, kumenya maingi megie ushindi cream. Nitukera huka na gatonyo wa mbogwa men na coconut, mitambo-ini ya Kameme, kayuka mwingi.
2: Ugoto tuwa sheshele hotani.
3: Thank you.
2: Asante. Kameme kayo kamuige. Goroshi ito, neyege tiyo ni wedo waku.

0: kuma mushi munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: Furori yo netuikite furori wa kakara nyingi muno andu kwa wigiririki andu ni magire value ginya ya maisha ma ciana kana ginyo na andu agima
2: ciana ni tutumaga duka kana na ivyo turitwaraga duka
3: andu aitu twaga gwebanga nitogo fango
4: The question that we ask is where is the National Disaster Response Committee
2: mundu uri ungikorwo na mwana ucio wako tafadhali ona ngikorwo ni muku ngati muku ayu merie twa muige farafara kana mutware borithi ni uri hakuwe na nitogo kana
5: Oma, weigiririku, no shaba.
6: Aruto anana dhukuru wa utumishi goikio gonone ruhogerwa DCI na igoti nene kurugamia wako wagesheshe nigia kutagi kila ebola woko furorine. Kuma mioro ginya gishami nigeshiko inebuge kia madhioya kureo rata nyitera gegesho ineshia 101.0 FM. Nimo horoma dha mogo wajan kuma kameme jeta kuo joku wa wa shira. Aruto anana adhukuru wa utumishi senior school ni maiketi ogono neru hogerwa DCI. Magikuru haniona kofagana kumudia mwaki oreo rasho giri kushiaru na wa ikuminata dato. Kuligana na reporti ya DCI anana asho ni amuare marabire kwa adho wago tiguwa adhukuru. Rire ya utu elio rabire ili wegi eke humokia mwaki usho wa utukua kukia mudha nyawaira. Umawashi ali nea tuthora agisha jamake igwe kata kugekoro mwana wake ali umwe wa Asio, Mike Tiogono.
7: Bila suruali! Alitoka bila suruali, imagine! Ana kuna major dress! Alipaka aje kutuchoma! Kutile mnatuumiza! Tangu jana saa nane mimi nilikuwa hapa! Saa hii mnasema watoto wangu mwapeleka police station! Mwana wa miaka 15! Mtoto wa miaka 15! Nako grade 10! Kwa nini wana raisha mtoto wa grade 10 na watoto wa form 4 na form 3? Ayai! Mwone mwana! Mwone mwana! Mane mwana, mane mwana, kutira mwoto tari naruwa, mwuri wala kuwele hiruwa, na izote tarone siyana. Kutira mwoto tari naruwa, kinyore kuwele hiruwa naruwa, ona izote tuanete siyana tuwe naruwa, niye nekaru wa mwana, niye nekaru wa mwana, karu kamena keru fao ini. Niye nedare, mwana wa kirekite ni mwana wa kwa zombete nyeriye, ati todu niya komato mwere rumba mwaki, niye saa kai, nekira imu, kutine mwana, kutine mwana.
6: Hidini oreu ashiari yare mahotete kwenye itana na shia na shia odhu kuri nyosho utumishi matare liya iho mokare ya oreere madhi tenabene na ushakaya na area mara kuere ilone shia na shia o na ruto nyitanire mwekwe mwe na mwade kivito wajeri wakariyoki are mweno osho wajeri.
8: Thank you jogwa wa shira na wa ikoro kiuga dikiri na umwe wa ashiari ikoro kija kania kionire mwana wake na gikoro wake na mwana wake na jireriku na hihi mo ikoro mukire thirwati ya uhoro wege maini na wamukora
9: okay hamare tu ajita go Virginia Wangare kuma Samburu County Mara Town de na mwana wa form 3 wetagwo Hilda Jerry Muruga na nie ndiraheiro report ndirokira gukirio toro ati thukuru ya utumishi girls ni heire nie ndiroe na riria ndakheiro report nda ni ndiragicoka ndirabia kuhurira thimu ndiraho ndira mutumia murata wakwa akoragwo guku girigir aranjira one na mwana wakwa ni amwoire tondu we aigua mwaki ni urakanire marokire ni marokire gutaithia tondu ni agirigiri town maroka kumatha mugwanja na marangangana na ara make sure ni ona mwana na marake mutu arathibitari na arashugurikirwo nie ndirakorire mwana Nairobi Women Hospital akihurwo bishaye marai tondu ni umwe wari amararugire ngorofaini riri aronire araruga na mararuga marari gikundi aria maretigirire maybe niyo mara DOA ule ige niye dikwari yata ododirare ho nyoni mwana wakole ala ajira ala ruhile kumagoro faini ala agwa na ala kore tuwa mushie moro walu
8: hihi akwe la kurigana nore ora mwana esa wa kemwere kemeshiri ya niya ala kore lwa keo kansile
9: luo yo ago wale niya ala ige kire dhukuru ilamu wa ile imijetele na mushiari yoshio murata wakwa aroiro ni ambulance ya thukuru na maratengerio thukuru na maracugurikirwa thukuru ya thibitari ya Bereretwo Mathare hospital marato mwarifarwo St John's we aratuika no ahuriwe x-ray ni undu wa ugwa rarugire na riarathuaga ndahotaga kurugama aracugurikirwa raheo pain killers aracoka royo aratwarwo Nairobi Women Hospital thukuru iri mushugurikia ni ramushugurikirio

0: kima dhahabu, nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dani. Hiyo ni nonsense.
1: Ne Jumatatu ukinyaga tano weyedhere barusia spe amutwe hali idie kukuhehenja
0: watukazindwa, watukazindwa manane, kuna promo uliona inajazwa mawe imeandikwa hapo nyumba kamoko baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Bakikuyu.
1: Nikwe gakara.

0: Kuma mushi munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: Furori yo netuikete furori wa kakara nyingi muno andu kwa wigiririki andu ni magire value ginya ya maisha ma ciana kana ginyo na andu agima
2: ciana ne tuitumaga duka kana no ithu tuitwaraga duka
3: andu aitu twaga gwibanga nitogo fango
4: The question that we ask is where is the National Disaster Response Committee
2: mundu uri ungikorwo na mwana ucio wako tafadhali na ngikorwo ni muku thati muku yumirietwo muige barabara kana mutware borithi ni uri hakuhi na nitugukena
5: Oma, uwegerereku no shaba.
6: Ni seseni yaku ya kemera rakameme kayuka mwige Gikuwa mukira metha inaito ya mohoro idha inereria thaa ikumi Nemero giaka atumia magekunu radio teshi ya itetene guwa mwone kanairi ya nere matete na noguwa maraiki ya goke fashana guwa kia miaki ya adhigira Jita guwa muaura wa wajiko Igoti nene nere ruga miri ya itanyari ya dhirikari ya Kenya guwa kage sheseni Gia kuhithiana kori gitaro arua murimo wa Ebola kuma Amerika guko furuline Hare shira uhadetu nge kudigia Katiba Institute Igoti rigireti ya dhirikari kukorua ikia mukira arua arua murimo shio wa Ebola bora kumaja afroli ginyagia riria shira ucio urethikiririo na utuithanio nitashukia riu ria igoti nene niritugiretio ni mutongoria wake amakia DCP rigathigacagwa akiuga nikie hakuona riria thirikari iria ingiragitira andu ayo thirikari ya Kenya nikuiga iraiga a Kenya ugwatine itanyaine ria gwitikiria rwaru ebora riria nira ya America gukoro makirehwo guko furoline nihindaine oro riu na wabunge kuma mwena wa Laikipia magitongorio ni Gikiojuri, Washira Karani, Sara Korere na Jane Kagiri ni mareganite na itanyaruri ya thirikari. Hari ndumiriri matumite kuri nyumba cia mohoro, abunge acio marauga matitaukitwo na gitumigia kwendekithia gicoceni kiu gia kwa mwena wa Laikipia makiuga ona gitibatie gwakwo guku bururi-ini. Na maya magithie na mbere na guo muingi wa nanyuki ni utaririe waga gu munene kumana na kwirikana ati ni guo kwa sheseni iyo ya kurigiriria arwaru a murimu ucio wa Ebola kuma bururi-ini wa Amerika aikari a guku Laikipia maratetie thirikari na makiria mutongoria wa bururi Dr. William Ruto makiuga ona gutuika gutire na murimu uyu guku bururi-ini gwakwo gwa sheseni ino ni guku maiga ugwati-ini wa kunyitwo ni murimu uyu ungituthuka Wanjira wa Wachira niwe waranairie na muingi uyu wa Laikipia.
7: Magitongorio ni munini wa spika ya bunge ya Laikipia Anthony Theuri aikari aya maugite nikie hakuna thirikari ikiiga mwingi wa nanyuki ugwati-ini wa kugwatio murimu uyu wa Ebola.
8: Jua ya kwamba hospitali zetu hazina capacity ya kupigana na Ebola. Na ni vizuri watu wajue ya kwamba Ebola si ugonjwa kama ile nyingine. Fatality rate ambaye ni Ebola ni ya kwamba kwa watu 15 wanakufa.
7: Mugite medikithia magwa kasheni ino ya kuiga arwaru wa Ebola gishikoini tagiki na kiria kiri na kabe ya birarushi ya rieraini ni kuiga mwige wothe ugwatini.
9: Na Ebola madaktari wanasema ni ugonjwa ambao haujepata tiba mpaka sasa.
10: Uganda wamefuga boda yao na Kongo juu ya Ebola. Rwanda wamefuga boda yao. Burundi wamefuga boda yao. America Secretary of State amesema hataki any cases of Ebola kuonekana huko. Mimi nataka niulize rais aje. America they have the best medical care in the world. Bona wasibebe watu wao wapeleke huko.
7: Merekeirie gaja moroto wa bururi wa America kwenda kwa kasheni ino guku Kenya hado wa make kwao.
11: Ah hizi dakika 5 zijaisha tumeona ndege ambayo kubwa ni America imekuja hapa juu na imekuja hapa. Ni vizuri watu waelewe ya kwamba wale watu wanafanya huko Laikipia airbase tunaishi na wao hapa. Mimi ninashutumu hiyo jambo na ninaomba wananchi wote wa hapa Laikipia hasa hapa na Nyuki tukatane na hilo jambo sababu wanataka kutumaliza.
12: Hatuwezi kubali, hatutakubali watu wa Nyuki hapa, watoto wetu wanasomea hapo Laikipia airbase, watu wetu na watu wote wengi wa Nyuki wanasomea wanafanya kazi hapo, alafu mnatuletea magonjwa. Sisi wote hapa tukufe.
7: Ripoti iliyorutetwa ni atogoria Laikipia neo mwagi wa Kiojuri Washira Karani Jane Kagiri na Sara Korere nireganite naitwa Rere Marina Shoria Kiodorita kuri thirikari shege mufago uyu kameme kayuka mwige tauni ya Nanyuki ria kwa jitikagawajira wa Washira
6: Tukiaba gutigana na ishiru ni ati arutu wana na adhukuru wa utumishi senior school ne Mike Tiogono magekuru hanyo na gufaga na komudi ya mwaki ulea urashu gire ili ya ikushiaru na aoi kumina ata dato. Kuligana na ripoti ya DCI anana ashiru ni ya mwe area marabire maguadho matiguwa dhukuru lere ya otueli ya urabire ili ya wege kehumoke ya mwaki ushio wa otuku wago kia mudhenya waira. Omwe wa ashiri ni atudhuri legesha jama akigwe kata kugekoro wa mwana wake ale umwa washio mareketi yego ikiogono
13: bila suruali alitoka bila suruali maji na kuna nje dress alipaka aje kutoka
14: wanatuumiza kabisa
13: mbona mnatuumiza tangu jana saa 8 mimi nilikuwa hapa saa hii mnasema watoto wangu mwapeleka police station mwana wa miaka 15 mtoto wa miaka 15 nako grade 10 kwa nini wana naisha mtoto wa grade 10 na watoto wa form 4 na form 3 ayai mbona mwana mbona mwana Mane mwana. Mane mwana. Gutira mundu tari na ruo. Uri ora kwere ruo. Na ithu tutarona ciana. Gutira mundu tari na ruo. Kinyore kwere ruo na ruo. Ona ithu tutane ta ciana twi na ruo. Nie ne karuo bwana. Nie ne karuo bwana karuga mena karu fawini. Nie ne dare. Mwana wa grade 10 mwana wa kadombe mieri. Ati tondu ni akoma ndo mwiri ero mwa mwaki. Nie sa kai. Na kirai mwana. Gutira mwana. Gutira mwana.
6: Na shio famireshi ya rutoi kumina atadatu wale ya maraku ireire dhukuru inio ya wa utumishi mwana wa girigiri maroro ta ministri ya githomo makiuga thegi ya wago korokulina mede kithi ya makuli giri ya mogu ati madhukuru ine dhirikali deiga na godhiga tithi ya mawadho mashio tauri ya wabugu wagi dheji ya ratu menjithia.
15: Famireshi ya rutu waya aria marate ireshi ya neshi ya okuro miramu wa kiuri urashi nire domitri utuku wago kia kwa mudhenya waira. Mariti ya unadiki ya mohoro mosharini ya divitari ya Naivasha. Kulia mabete hema metere ire ududhulia wa DNA utefanio. Niguo mahote gukura na shaneshi yao. Kuwanda imwe shiashio ilaheire uduitage hota gukurikana.
16: Mtoto wa ndugu yangu ndiye aliaga. Ule ndugu yangu ambaye mliona kwa media ametoa shati. Yeye ndiye ananifuata. Sisi wazazi wetu hayuko. Kia hayuko vizuri saa hii. Nafikia kwa hospitali saa hii. Wakati watoto walipokufa hii shule iko hapa juu. Watoto walikufa wengi sana. Na serikali ikawa imefuatilia kuhusu madometri zile ambaye zimewekwa zile grills. Sasa mimi nashangaa inaweza kuwaje watoto bado kuna hiyo njia ya kuweza kufungia watoto ndani, hata dirisha basi kufungua, hata kama ni kuruka wangeruka tu kuliko wafungiwe ndani waweze kuchomeka. Hizi mashule zile ambaye ziko na grills wangetoa hizo grills zote.
15: Dini ororu ashiaria ya ni mwuri tithirikari gutithiriria arutu athi kuruoyu aria marahono kiregi kushiarera. Na ataramu a keme shiria. Kuona aige au marone kana matuka neiro keme shiria.
17: Ya siani shinida ni hindi counseling. Todo korona ti counsel ato tirikira menyele kana siana shito. Isio siedhi vitari siena dhina. Todo na sirari ya maudu very uncoordinated. Wakwarari ya horo wa the missing two kids. Sia kirathi yake. Arata ake wako restless. Even the parents need a lot of counseling.
18: Sisi kama Red Cross. Shughuli mingi ambayo tutakuwa tunafanya hapa leo ni kuhakikisha kuwa tumeweza kupea wale wanaokuja kutafuta watu wao, tumewapea counseling session na first aid services.
15: Hado ini hakameme kayuka mwige Naivasha, jetago wa Bugo wa Gedeji.
6: Reo Inspector General wa Faridhini aliketi ya kuadekiruwa maruwa maku ya duo adhudhulia muadeki munene wake ya make ya UDA Hassan Omar na atasho kerio makinya make wadho na neguwa kunina marakara mare ya mare na Moige kumagitaruki ya Mount Kenya. Moradhi Munyori wa Kenyeje ahete munene wa maofitha Faridhi Douglas Kajadhi kumugu waja adhudhulia Omar na oho akione kanago kira ruho geru wago dhigati diadhayo na orumu wa Furori NCIC negu koru makireire Omar. Niripoti ya mwadeki wetu Mathio Dongo.
19: Jitaguo Munyori wa Kinyeje wa Muhuri ni chiefs ya nangu yege kugari ena mwene ni ino nyede kumenya kana Hassan uyu mweshimiwa kana nuwole tumete kana hena adua gimedhuza wake todu ginya vae deputy president Kithure Kindiki waru ugama hatire uduwa idire mudu ushio na wewe mudu wakiri mawe wangiru nukuruga mataja bayaka he tole ama uma ushia roga mire ikiuga enough is enough ona kavoige mugatoshi ureya gathe na wele Hassan ni ahitiri ya kire mamuno ni ahitiri ya ginya agai NCIC nyabe demorie kuma riria Hassan Omar Hassan aririe mialio iratutungeria kana girehe ngwithini wa bururire ne ikinya riri kumwete turamaka kiamaki unakama kivunjwo tondu kirageteithia na ki ne bia cia muingi muraria iria ingirateithia mathukuru maito na mathibitari maito angikorwo mutingiota kunyita mundu tocio na tuone magatheti makiuga ni anyitwo ri niki mureka IG leke oere makinya mundu ucio witagwo Hassan Omar Hassan na in 7 days Hassan wonekana wina mialio iracongereria ngwi against andu akirima weokorwo wi Supreme Court.
6: Na ucio ni muthia wa mohoro ma thaa ikumi mohoro mangi ni megukinyira ciehanda thaa ikumi na imwe njitagwo Mwaura wa Wanjiku.
0: Uma wiigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayo ka mwingi. Ungikorwo wina undu ungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704-111-555.
14: Kuwegagara thiku ici mwana onagwa nä åiguo aithia akä mwä ra it's okay can still be a comedian hä ndä itå ngä agå ire kä geranio that was the end of the world å hihinya kwenyu ä cirä maci rä u nä we tå gå kama tondå tå rakäendirie meni ona ndakwä ra mwana å cio tå hå re mamwä tae thaguo hau
0: Nä Jumatatu nginya gatano wä yethere mbaru cia spare amu twä harä irie gå kå hehenja
14: ithuä nä maheaga mä rå thio tå marä twa
20: ciasta pua buffalo it's called kiengei
14: ä mbogo ya nduä ki
20: look at that blanket it's a vero that's gathaya
0: Makiria ma miaka mirongo ena bengi ya Family Bank ikoretwo muhari-ini wa mbere gukuria na kugacirithia a Kenya ikiro-ini ciothe cia muturire kuma kunyitirira na kuhura njeki andu kiumbe families ona biashara uheani wa loni debit na credit cards ona nginyagia school fees financing magagutethia kuhingia maundu maria mari mabata muno muturire-ini oho no kuri na biashara loan na asset financing kuria biashara yaku iheagwo capital ikahota gukura ningi arimi nao no makoragwo mari arore Family Bank matigagirira urimi ni wagacira na magetha ni mona thoko iria njagiriru negetha arimi othe makahota kwerugamia na makahota kuhonia mamilioni ma a Kenya tuko imara pamoja Family Bank with you for life Family Bank imara
21: pamoja Colgate Herbal ithondeketwo na eucalyptus, ginger na tea tree gũgũteithĩrĩria kũhũrana na bacteria, kũgĩa na magego marĩ na hinya na kĩni kĩrĩ na ũgima mwega. Nĩ ihinda rĩa kwĩhotanĩra na kũrĩ na iheo itiganĩte cia kwĩhotanĩrwo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kĩhĩtahĩtano gĩa Colgate Choose Your Naturals. Nĩ tũkoretwo tũkĩaria ciĩgiĩ Colgate Naturals ĩrĩa ĩhũthagĩra mĩmera ya kĩmerera na ĩkagĩrithio na Colgate Science.
0: Golden Dreams Land and Properties nĩ kambuni ĩhũranĩire harĩ wendia wa mĩgũnda na ũheani wa title deeds na gatano mweri 29th May nĩ maretera customers ao ũheani mũnene mũno wa title deeds nĩ makaheana title deeds kũrĩ aigithia a project cia Matu Baraka Gardens phase 2, 3 na 4 Joy Gardens Masinga na Amani Gardens Ekatini phase 3 Team Arahoka nĩ tũgakorwo kuo tũkĩmemerekia ĩmwe kwa ĩmwe kuma harĩa BD House Ruiru oho Golden Dreams Land and Properties nĩ magakorwo makĩrugũria project njerũ mwana wa Kithioko ĩrĩa marakwenderia ciringi 150,000 hamwe na title deed kwĩgwatĩra broti hũra 0718-00455 kana 0726-00455

0: De den donner, den de konner. Så nu kan rige den i ro.
1: Kani na huko kwa masikio. Kwa nimechoka mimi. Ndio
0: ndio kwendo horo wa mato masio. Na ndambu yeka fangio ile mari ya matatu.
1: Ni wage horere.
0: Age riu ni age aga sabati kwa horere. E na matatu aruga meginya gava na maruga mane na badiliza.
1: Riu no na matatu agioire.
0: Yes.
1: Ona ni no avivo e jure ile turaragio horo wa.
0: Eni aga horia ma siria me ali hinde.
1: E avieta muori mugima.
0: Matatu ma ma augete riro ni uhuru. Kana no.
1: Uhuru acha. Uhuru ne thimo yake agire kuoya.
0: Oh, inake.
1: Matatu agamari mamweno uyungi.
0: Ma kwa guku aracokire.
1: Ee.
0: Kago hi ni aroririe. Matatu mari ari.
1: Mari oho.
0: Ngonyonera ki. Ndirin do no no dikuno.
1: Kana giage sokirie thimo ya Uhuru.
0: Ee, akiguwe muthuri ucio ugaka.
1: Todo na kenda kiyagitie muthuri ucio.
0: Yes. Ucio no munyuri ona koni igana. Awingoi umwonyo.
1: Rezi akarau ni tukuonanga maundu tutionete. Ni hindi ngita irati unwo.
0: Kana sabido no gira audi arerorera. To nake ngucia eka undu endaga njororoko.
1: O we ni wa njororoko.
0: Yes.
1: Neighboring ol karau.
0: Yes. Kwe inia.
1: Nekuwa dawa.
0: Vigila.
1: Ena ikomine
0: mwe. Mwendo wando mena biri mwoni ya waigajo mena nigiji.
1: Uga staki huko.
0: Staki chenyu.
1: Staki. Politics.
0: Ano kala mwena hile waigajo. We tuthu. Toto thathaiye.
1: Ziasa ni mwende vye kakarari ya mwendo. Ela iko bidemwe tugisho ka thutha moho rento roka gwethana na mundu wigure ile kanjamu thaino wa thoko ino ya soko faster are ya star 420 hash.

0: Na nitura kuririkania ati Colgate ni imwe indo iria irehaga utiganu na ngurani thini wa muturire na Colgate ikoretwo kuo miaka na miaka tureretwo na tugakura o tumiwi na riu no mathita na mbere makwete iheo itiganite na ni ati Colgate ni iragucerera iturainĩ ria kwanyu na igakurehera Colgate Nature's Fest.
1: Colgate chako nĩyo kĩhonia guoka ni magego matheru na smile ya kugucereria we muikari wa Nyeri gwakinya ni boya family twerutanagiria gutigirira ni maikaro ria kwagireere uri na Colgate uri na dawa ya kimerera ano shaguragira family yaku dawa ria yagireere hihi ni uwe Colgate chako gentle clean ithabagia magego maku makeruha ukagia mihomo miega na a brighter smile.
2: Hii ni family bankiri na makiria mami ya kamiru wagwena ya kurugamia na wikira hinya a Kenya ikiru ini shio the shia mutulire. Kumaku horajiki adokiube, families ona biashara. Kumenya maigimegi family bank, nituki era hukana gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ini ya kameme, kayukamu igi.
3: Family bank, imara pamoja.
4: Dilea ulina adhimu ya mkopa. Todhi motu ukuragu nayo. Ukuragu na mweke wako heo loan. Uka adadro wa biashara yaku. Na oho, uka heo kava ya adhivitare. Kukuhoti vya kuwa mokira urigiti. Na tohu watu, uka giena kava ya adhimu na data bundles. Zia kukuhoti vya kuikara online. Urafatara okuleha malihima akuma mkopa. Ihi dalilea lia gireide. Kumenya maige. Neto kiara huka na gatonya wa mbogwa men na MC Coconut. Metaboine ya kameme. Kayuka muige.
5: Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki amanyoba ati miako yakitu ethari marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na watho na ni magirirwo kuhitukia mifango na michoro ya miako aigithia na akire mari na miako itari mihitukie ni mekumenyithio kuya kanyagaka gutora michoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner ni gukuhitukirio mbere ya tariki 31 May agikorwo ni urafanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukie yo mushoro na mfago wa miako niguo kumenyerera uigithia waku mifago na mishoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiko mugwanja na ya nyumba cia wira ni cio komashio thiko 14 niguo kuhitukio dukare he mundu kiube marehi mothe ni kugira jira cia county cia marehi miako itare mihitukie ni thirikari ni yakugia muigithia na no woero ikinyare ya kiwatho no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
0: Na rĩrĩa tũrakĩaria ũhoro wa irio nĩ twaragia ũhoro wa mĩthemba ĩtiganĩte iria cirehaga thĩinĩ wa gĩkeno mũciĩ na kwaya gũkorwo nĩ cabaci cia weekend tarĩu tũratonya weekend mĩkorogo ya rũcinĩ ona kana keki na cai hwainĩ irio ici nĩ citũmaga andũ makene na magacanjamũka na ũcio nĩguo mũrũgamo wa kũruga ũkĩhũthĩra dola
1: ũrĩ na mũtu wa ngano wa dola no ũthondeke cabaci pancakes madathi keki na indo ingĩ nyingĩ na toguo tu ni tondu riria warike kuruga ukihuthira maguta ma dollar cooking oil at imagine no mahuthire kuruga irio ingi uga wa dollar kitu shwali.

0: Onti togore tuni His Excellency Dr. Kimani wa matagi ni kumijivya enengodu na broti ya tinimaraha ya na 100% waiver. Hari interest na adosho kumana na marahi marea matari hito okinya getari kimirogwe tatu na emwe mweri yuyu. Na orihi waku wa magoti nigu hotithagi ya dhirikari ya kaunti kutuwaridhia na kulikia mitaratara tawaki wa manadhali andisho ECD magana matano mai kuminaigiri madhivitari matada tuma level 4 na magimirogo iri na matada tuma level 3 kugura dawa na mashini shia dhivitari wikira thitima cia sola mavaravaraini ona mathokoini no hayani wa indo cia urimi
1: kuriha cerera wa vicia muthuvari kuria ngundo ya kwire na kupea maratathi mango dona rithiti ya mwisho ya kurihira nigo kuheo waiver ano muhaka urihe kigina kia igoti ria tiri ria kahinda karia utarihite marihi ni kuri account ya county cooperative bank kia bu branch account ni 0110 3715435001 kana hodhere mpesa pay bill number 416202 account ne invoice account ne invoice number moige ni komenyithio ate jumamothi ino ya rucio wa vicicia kureha ne kahi gorwo kuma tha igire rucine oginyagia tha mugwanja cia miaraho Dr. Kimani wa Matagi making Kiabu great again
2: Jemoi dire kuone kioreda
3: ai kuraha
2: Yani niki mwana niki hii kireta nyoba?
3: Wah!
2: Eno dita kuwana na moto, brother.
3: Teke, nini na kanini?
2: Saa, luma.
3: Tano nini kweno, wano mutuliko?
2: Eno, duke tana mutula ita kwa kapakara. Raha premium, naka ya kwele. Opo tuuruta kakima ena sama. Tano na ya hoiti. Ha? Natutututu, tika tukanyuna liki.
3: No, yuki wanako?
2: Oye, ole, weta kumeja bakeria. Nyitane ya na mudhoni wa keruba. Omu, denya toge zaaja muka.
4: We, muturika yore na adhimu ojeru. Oge toge tata abomu.
5: Ah, eno ne adhimu ya mkopa. Ya kureha kahora kahora omu, denya. Eno ne adhimu ya hinya. Dhimu smart, besha smart.
4: Haiya, muturi. Dhimu smart, besha smart. Sikona ini yata na kureha omu, denya.
5: Dhimu ya mkopa neyo maodo mothe. Wale hawega utego tiriria. Oga kualify kuheo mkopo wa besha cash. Liria we dabu. To dhimu tu, ne makiria maadhi.
4: Haiya, dhimo era kutahithia kuwea loan.
5: Eni, yani smartphone, besha smart na interest ya the view. Toka agena stress, uli na mkopa, uli set. Igira mutaratara ine wa dhimo smart, besha smart uli na mkopa, uli sawa view. Share andu kine ya mkopa, ili eku kuhire ili.
6: Pork power, ni odhiri yako kia na mwayo, nogima mwega wa mwere oro mudhenya. Pork, no ere na vitamin B1, ili anea fata mwere ini. Kumenya maigimegi ya pork power, kumagwa farmer's choice, ne omu Nya tugishaza muka mitabu ine akameme kayuka mwige
0: Asante na nitu kumenyithiti ohoro wa Colgate ni ati ni mwe ido ile ile haga gora ni thini wa muturire na ni gwikora ati Colgate tukoretwa na miaka na miaka na riu no marako iheo na ningi magoka gugucerera oitura ini riaku umaikurehera Colgate Nature's First
1: a Colgate habo ni ojagurite na gami hoka mahida mari mothe na Colgate habo ikoragwo na eucalyptus jija na tea tree ili ateithagia gwoka ni kuhurana na bacteria na ningi ukage na magogo mari na hinya na kenikire no gima mwega na gukurite gukurite kiure nigetha atukuna gereria gift hamper yaku makure wa Colgate na tukurite ugenda magogo mari na hinya na kenikire na ugima mwega ovatie kuhuthira dawa iriko muhotani witumuthenya wa muthe na bake abiti na 0729 ikarikia na 715 na aja ni Colgate Habo
0: Colgate Habo Asante na noturake ali uhoro wa irio mithembe tiganite ire ire haga gikeno ana noko hini ta shavashi iria mugikenagira ma weekends ona kana any other time mikorogo ona kana keki na tugakeri uhoro wa irio ici ni ati ni itumaga mundu akene ona ningi mugacanja mukamwe hamwe no yu niguo murugamo wa kuruga ukihuthira dola
1: ore na mutu wa gano wa dola no uruge shavashi pancakes madadhi keki na ido igenyi na togo tu ni tondu riria wari ke kuruga kuhudhira maguta ma dollar cooking oil no mahudhire rigi kuruga kana no maruhe no mahudhire kuruga irio ige uga wa dollar kitu shwari